Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

слезы, аж душа стала.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.

0: Tesne pred 7 hodinou, keď príde Láska, MC Erik a Barbara. V tejto chvíli sa ale ideme pozrieť na to, čo sa aktuálne deje okolo nás.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SAS kritizuje ministra zdravotníctva pre zlúčenie poisťovní. Francúzsko bojuje s ničivými požiarmi. Čaká nás slnečný letný deň bez dažďa a zrážok. Dobré ráno z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Opozičná SAS vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi nečinnosť, a to v kontexte zlúčenia poisťovní Unión a Dôvera. Minister by mal podľa Sasky verejnosť uistiť, že zlúčenie neohrozí pacientov ani fungovanie zdravotníctva. Poslanec Národnej rady Tomáš Salaj sa v tejto súvislosti obrátil na prezidenta Petra Pellegriniho.
3: Mám tu pripravenú infožiadosť, kde sa pána prezidenta pýtam, či už bola doručená do prezidentského paláca demisia ministra zdravotníctva Kamila Šaška a či jej už vyhovel, pretože mám pocit, že Kamil Šaška ako neviditeľný minister zdravotníctva trestuhodne mlčí a premárnil túto príležitosť vyjadriť sa a ubezpečiť a upokojiť Slovákov, že kvôli duopolu na to pacienti ani zdravotníci nedoplatia.
1: Kamil Šaško na kritiku zatiaľ nereagoval. Od pondelka začína prvý ročník letnej univerzity Komenského. Program je určený pre deti vo veku od 8 do 14 rokov. Do týždňového vzdelávacieho programu sa zapojí takmer 200 účastníkov, ktorí absolvujú symbolickú imatrikuláciu a aj záverečnú promóciu. Deti navštívia viaceré fakulty univerzity a zapoja sa do aktív z medicíny, prírodných vied, športu či histórie. Projekt podporilo aj ministerstvo školstva, ktoré chce podporiť záujem detí o vedu a vzdelávanie. Spojené štáty začnú vyšetrovať obchodné praktiky Európskej únie. Oznámil to Donald Trump. Reaguje tak na pokuty, ktoré Brusel uložil spoločnosti Google za porušenie pravidiel digitálneho trhu. Trump označil postup Európskej únie za nezákonný a neetický. Zároveň pohrozil vysokými clami a tvrdí, že únia za svoje kroky zaplatí vysokú cenu. Európska komisia vo štvrtok udelila Google pokuty v celkovej výške takmer 900 miliónov eur. Podľa Bruselu spoločnosť zneužívala svoje postavenie vyhľadávači aj v obchode Google Play. Francúzsko zápasí s rozsiahlými lesnými požiarmi. Z postihnutých oblastí museli evakuovať viac než 100 tisíc ľudí a plamene zničili viac ako 14 tisíc hektárov územia. Prezident Macron nariadil mobilizáciu armády a vláda zvolala mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Požiare sa približujú k mestu Bordeaux, ktoré sa úrady snažia za každú cenu ochrániť. Francúzsko zároveň požiadalo Európsku úniu o pomoc prostredníctvom mechanizmu civilnej obrany. A poďme na šport. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila vo finále C1 na majstrovstvách sveta 6. miesto. O medailu prišla po chybe na poslednej bránke, ktorá ju pripravila o pódium. 21-ročná Slovenka zaostala za víťaznou Češkou Tereziou Kneblovou o viac než 4 sekundy. Zo šampionátu si napriek tomu odnáša dve medaily, zlato z tímovej súťaže kanoistiek a bronz z tímového kajaku. Čaká nás slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov, na západe Slovenska do 30. Fúkať bude iba slabý vietor.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 7. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Pozor na radar v Bratislave na Vajnorskej pri Lidli smerom na Trnavské Mýto. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne. Soriano.
0: Priatelia, pekné, dobré ránko, takto už počas ďalšieho júlového víkendu, tak len v skratke o dnešnom dni, aby sme mali prehľad. Je sobota, začína tento úžasný, krásny letný deň. Máme dátum 25. júl a je tam meninový Jakub. Tak páni, všetko najlepšie k meninám, no a vy ostatní si na nich tiež spomente a ozvite sa mi na 0908 704 704. Pekné, dobré ráno, začíname a verím, že si to užijete spoločne so mnou na spoločnej vlne.
2: Počúvate Víkend na vlne.

Hrala som vám 80. roky, toto bola Sheena Easton, Morning Train. Verím, že potešil aj tento song a že ste správne naladení. A dobre robíte, pretože tu mám pre vás ďalšie skvelé hity overené časom. Karel Gott tu bude s pesničkou Zústanu svoj. Zústanu svoj. Dáme si aj túto skvelú vec. Od Boba Dylana. Za hviezdy aj skvelý Robbie Williams. A viac pre túto chvíľu neprezradím, je sa na čo tešiť, tej hudby tu bude naozaj dosť a budete si ju môcť užívať spolu so mnou na jednej vlne.

0: u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: 7.23, priatelia, ostatné dni bolo chladnejšie a možno ste si aj vy povedali, keď ste večer sedeli na terase, že kde sú tie teplé večery? No, zrejme si na chvíľu dali pauzu, ale už tento víkend pocítime návrat teplého počasia po relatívne chladnejšom piatku. Cez víkend sa totiž budú teploty šplhať až k 30-kám. Už počas dneška pocítime oteplenie a vyvrcholí to potom zajtra, no a zrážky ubudnú a počasie bude na väčšine územia pokojnejšie. To dnešné ráno je ešte svieže, ak vyjdete von, takže rozdiel medzi chladnejším ránom a teplým popoludním potom bude výrazný. To len, aby ste po obede neboli prekvapení a nevhodne oblečení. Na najteplejších miestach sa teplota môže dotknúť hranice tropického dňa, ale výraznejšie horúčavy sa ešte neočakávajú. No a v porovnaní s piatkom bude sobota nielen teplejšia, ale aj pokojnejšia a samozrejme vhodnejšia na pobyt vonku, hoci nejakú ojedinelú prehánku nemožno úplne vylúčiť, ale väčšina dňa prinesie typický letný charakter počasia. Tak si to treba užiť. No a zajtra sa k nám vrátia tropické teploty a nedeľa prinesie najvyššie teploty z celého víkendu. Budú sa šplhať až k 33. No a víkend prinesie veľmi rýchly prechod od chladného a veterného piatka k takému tomu letnému počasiu, pričom jeho vrchol príde v nedeľu pred blížiacim sa studeným frontom. No a ten môže v ďalšom období priniesť novú zmenu počasia. Ale to je ešte vo hviezdach. Zatiaľ si ideme užiť to, čo prináša aktuálny víkend.
1: Hity overené časom.

0: Božský Kája alebo Karel Gott a Zústanu svoj. Toto sú hity overené časom, ktoré vám hráme z vlny a každú polhodinku vás aj informujeme o aktuálnom dianí.
1: Bude pol 8, začínajú sa krátke správy. Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred cestami do Čadu a časti Egypta. Upozorňuje na bezpečnostné riziká vrátane hrozby teroristických útokov, ozbrojených incidentov či nepokojov. Resort zároveň odporúča vyhnúť sa Ománu a Líbii. Európska únia reaguje na ruské útoky na Kyjev novými sankciami. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že si predvolá ruského diplomata a navrhne sankcie proti ruskému vojenskému priemyslu. Česká tenistka Márie Bousková vypadla na domácom turnaji VTA v Prahe vo štvrťfinále dvojhry. Nestačila na krajanku Terezu Valentovú, ktorej podľahla po trojsetovom boji 6-2, 4-6 a 6-7. Čaká na slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde teploty dosiahnu až 30 stupňov. Inde sa budú pohybovať od 22 do 27. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor na radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Dámy a páni, toto bol Bryan Adams z Rádia Vlna aj Summer of 69. Už padla reč o letnom víkende, ktorý je pred nami, oteplí sa a citeľne v porovnaní so včerajškom. No a počasie bude zrejme tiež jednou z tém, o ktorej sa bude veľa hovoriť, aj preto, že po krátkom ochladení sa na prelome júla a augusta vrátia veľmi vysoké teploty, miestami až okolo 40. Pozrieme sa aj na to, čo nás čaká. Stačí, ak budete na tej správnej vlne počas celého víkendu. Krásnu sobotu všetkým, dobré ránko.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v kolobjednote.
2: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v kolobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
4: Viac ako meninoví oslávenci oslavuje teraz celé Španielsko ten titul.
5: Juj, tam to muselo včera vyzerať.
4: No, tam to muselo, v Argentíne boli podstatne smutnejší, ale aj ja, čo teda ten futbal nejak extra nesledujem, tak včera som si to normálne
5: pozeral.
4: Aha.
5: No. Nová doba.
4: Nová doba. Hrať šach je celkom makačka, lebo počas elitných turnajov dokážu hráči spáliť aj 6000 kalórií za deň. Môže za to silný stres, intenzívne premýšľanie, zvýšený tep a krvný tlak. Vidíte, a ľudia si aj tak radšej pýchajú všelijaké injekcie, aby schudli. Stačí hrať šach, ale pravdou je, že vďaka týmto informáciám som teraz pochopil, prečo sa aj šach označuje za šport. Orol pristál. To boli prvé slová posádky amerických astronautov, ktorí historicky prvýkrát pristáli na mesiaci. Keby Dominika vystúpila prvá na mesiaci, nechcem počuť tie slová, že ako by to komentovala. No, si predstav, že to je prachu a predtým vybrané slovo. Až vtedy, keď pochopíme, že každý deň nie je o jeden deň naviac, ale o deň menej, začneme oceňovať to, na čom naozaj záleží. Inak povedané, prestaňme odkladať život na zajtra. Dano má už náladičku a píše, že nikdy nechvál žene fúziky. Ani vtedy, keď sú naozaj pekné.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Helena Vondráčková, chytila sem na pasece motýlka. Aj toto sú hity overené časom a asi mi dáte za pravdu, keď poviem, že hudba je liek od nepamäti a dodnes nám robí radosť. Preto je fajn spomenúť aj dnes 25.7., čo sa do hudobnej histórie zapísalo. No a dnešný deň je celkom bohatý. Napríklad v roku 1965 šokoval folkový svet Bob Dylan, vystúpil na festivale Newport Folk Festival prvýkrát s elektrickou gitarou. Časť publika ho vypískala, ale dnes je tento moment považovaný za začiatok éry folk roku. V roku 1975 mal zase na Broadway premiéru legendárny muzikál Chorus Line, ktorý sa neskôr stal jedným z najúspešnejších muzikálov histórie a získal aj 10 cien Tony. Nehovoril o takých tých veľkých hviezdách, ale o tanečníkoch zo zboru, ktorí celé roky bojujú o svoje miesto na javisku. No a z predstavenia sa stal obrovský hit, získal Pulitzerovú cenu a jeho záverečná pieseň One patrí dodnes medzi najznámejšie muzikálové skladby sveta. A pokračujem ďalej, pretože rok 1946 sa považuje za zrod slávneho komediálneho hudobného dua Dean Martin a Jerry Lewis. Títo dvaja odohrali svoje prvé spoločné vystúpenie v Atlantic City. Neskôr sa stali jednou z najslavnejších dvojíc amerického showbiznisu. Tak aj toto si spomíname práve dnes 25.7. Verím, že vaša dnešná sobota bude vydarená, pohodová a na tej správnej vlne.

0: Z Rádia Vlna som vám ponúkla aj The Cranberries a pesničku Dreams a verím, že potešila. Toto sú hity overené časom, toto je Rádio Vlna. No a v tejto chvíli je ten správny čas pozrieť sa na ďalší spravodajský blok.
1: Bude 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér odmietol členstvo Slovenska v koalícii ochotných. Požiar pri Madride sa naďalej šíri. Čaká nás letný slnečný deň bez dažďa a zrážok. Príjemné ráno z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko nie je členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Ukrajinu. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý na rokovaniach tejto skupiny nikdy osobne nebol. Informácie o údajnom členstve Slovenska v koalícii označil za nedorozumenie. Pôvodne s nimi prišlo francúzske veľvyslanectvo. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár neskôr vysvetlil, že slovenský veľvyslanec v Paríži sa na stretnutí koalície ochotných zúčastnil iba ako pozorovateľ. Vláda zároveň uvádza, že Slovensko nechce posielať Ukrajine vojenskú pomoc, ale podporuje najmä humanitárnu a civilnú spoluprácu. Slovensko očakáva ďalšiu vlnu horúčav. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu ju pocítime v druhej polovici budúceho týždňa. V tej prvej môžeme očakávať prílev chladnejšieho vzduchu, no neskôr k nám bude prúdiť teplý vzduch od juhozápadu. Denné maxima sa tak môžu dotknúť až 38 stupňov, pričom najteplejšie bude na juhozápade. Veľmi teplé budú aj noci a už na prelome mesiacov bude nočná teplota klesať zväčša len na 24 až 16 stupňov. Lesný požiar neďaleko Madridu sa podľa španielskych úradov vymkol spod kontroly. Hasiči priznávajú, že plamene momentálne presahujú ich možnosti a situáciu zhoršuje silný vietor. Úrady nariadili evakuáciu alebo zákaz vychádzania už približne 40 000 ľuďom. V okolí Madridu aj v ďalšom regióne preto vyhlásili núdzový stav. Premiér Pedro Sánchez sa dnes osobne zúčastní na rokovaní krízového štábu priamo v postihnutej oblasti. Meteorológovia zároveň varujú, že nepriaznivé veternostné podmienky budú pokračovať aj počas večera. Saudská Arábia podnikla letecké útoky na jemenské prístavné mesto Hudajda. To ovládajú povstalci Húsiovia. Podľa jemenských médií boli terčom telekomunikačné zariadenia aj námorná základňa. K útokom došlo niekoľko dní potom, čo Húsiovia vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a pohrozili útokmi na lode využívajúce jej prístavy. Napätie medzi Saudskou Arábiou a Iránom podporovanými Húsiami sa tak opäť stupňuje. Povstalci tvrdia, že ich kroky sú odvetou za saudsko-arabské útoky a dlhodobú blokádu Jemenu. A správa zo športu. Talianska futbalová reprezentácia by mohla mať nového trénera. Podľa tamojších médií sa Národný zväz dohodol s Andreom Pirlom. Oficiálne potvrdenie však zatiaľ neprišlo. Majster sveta z roku 2006 by mal podpísať štvororočnú zmluvu s cieľom doviesť Taliansko na majstrovstvá sveta. Vo funkcii má nahradiť Gennara Gattusa, ktorý skončil po neúspešnej kvalifikácii. Čaká na slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde teploty môžu dosiahnuť 30 stupňov. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27. Fúkať bude iba slabý vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor na radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 3 minútky po 8, to je náš presný čas, tak vás opäť všetkých pozdravujem, želám krásne, dobré víkendové ráno, takže toho víkendu sme sa opäť dočkali, teraz je už len na nás, ako s ním naložíme, verím, že máte nejaké plány, no a aké ich máte, môžete inšpirovať aj ostatných, o to mi môžete písať na 0908 704 704, budem sa tešiť, ale ja vám v tejto chvíli idem opäť hrať skvelé hity overené časom.

0: Milí Vanili a Girl, You Know It's True, víkendujete s vlnou, hrám vám skvelé hity overené časom aj pre vašich oslavencov a medzi nich dnes patrí Euka, Jozefova manželka. Praje ti všetko len to najlepšie, tak dobre oslavte. No, sobota perfektne rozbehnutá, na spoločnej vlne si užívame takýto spoločný víkend aj pri hudbe.
1: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
2: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
1: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
3: Ešte jedno kolo!
2: Riders Park Donovali.
1: Viac na parksnow.sk.
4: Hity overené časom.

0: The Big L od Dua Roxette z Rádia Vlna. Toto bol rok 1991. Verím, že ste sa aspoň myšlienkami presunuli do tohto obdobia a zažili možno trošku nostalgie. Inak zamyslili ste sa niekedy nad tým, ako by ste sa nechceli volať? Aj to bola otázka na vás, poslucháčov, počas jedného z dobrých rán. Môjho kolegu Martina zaujímal najmä dôvod, prečo sa vám nejaké konkrétne meno nepáči. A ozval sa aj jeden Joško.
1: Ja by som sa nechcel volať Moritz, alebo už iba to konec Ritz, hej? By si každý robil srán.
0: Je to viac ako pravdepodobné. A aké meno sa nepáči Hanke?
2: Veľmi zaujímavo a prakticky píše, že nechcela by som sa volať Eva, lebo by som mala meniny, narodeniny a Vianoce v ten istý deň, že ona má práve Vianoce a narodeniny 24. decembra. Keď som vyberala meno pre naše deti, dala som si záležať na tom, aby si užili všetky možné sviatky s dostatočným časovým odstupom.
0: Tak takto pekne to dopadne, keď človek dopraje iným to, čo sám nemá a nemal, a do ranej debaty sa zapojila aj Mária.
2: Ako žena by som sa nechcela volať Kunigunda. Máme to tu zase, že nemusím vysvetľovať prečo. A ako muž by som nechcela byť servác. To je tiež také, že netreba vysvetľovať, stačí si to rozdeliť na slabíky. A on zakričí, vás už sa nedá.
0: No tak bolo to veselé a také sú dobré rána, z ktorých čerpáte potom energiu na nadchádzajúci pracovný deň.
3: Počúvate Víkend na vlne.

0: We are the world, ste počúvali, toto bolo USA for Africa, hity overené časom od nás z Rádia Vlna, aby ste mali krajší víkend. No a situáciu okolo aktuálneho diania monitoruje Andrej, ktorý má pre vás ďalší spravodajský blok.
1: Pol deviatej pripravené sú krátke správy. Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo, že monitoruje vývoj cien ropy a pohonných látok a je v kontakte s relevantnými účastníkmi trhu. Ceny totiž stúpajú najmä pre situáciu na Blízkom východe. Z múzea na východe Francúzska ukradli keltský zlatý náhrdelník starý približne 2500 rokov. Zlodeji za bieleho dňa rozbili vitrínu a s cenným artefaktom ušli. Slovenský vodný slalomár Marko Miergorodský obsadil na majstrovstvách sveta v Oklahoma City štvrté miesto v disciplíne C1. Od zisku bronzovej medaily ho delilo 53 stotín sekundy. Čaká nás slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde teploty môžu vyšplhať do 30. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov, pozor na radar na D1 pred tunelom Branísko smere z Prešova a merajú aj pred Lučencom smere z Lovinobane. To je na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: 8.43, presný čas, toto bola pesnička Jump, verím, že potešila. Sú to hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú tento júlový víkend, ktorý si užívate na spoločnej vlne. V najbližších minútach aj Gloria od Lori Branigan. Do 9. stíhame aj Roda Stewarta. A spievať bude aj Petra Černocká. Ten čas do 9. využijeme aj takto hudobne, tak si to užite spolu so mnou.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland.

Pesničku, ktorú pozná každý jeden z vás, MC Erika Barbara a pesnička Sen. Ponúkla som vám ju z Rádia Vlna. No a ak chcete vidieť niečo pekné, stačí, ak večer zdvihnete hlavy a pozriete sa na nočnú oblohu. Tá zostáva dostatočne tmavá na to, aby ste videli trebárs letný trojuholník s trojicou jasných hviezd. Ten je stále jeden z najvýraznejších útvarov letnej oblohy. Tieto dni navyše prajú aj mliečnej ceste mimo miest a svetelného smogu po 22.30. Uvidíte taký jasný, svetlý pás, ktorý sa tiahne cez oblohu od južného obzoru až vysoko nad hlavu. Jadrová časť mliečnej cesty je práve v tomto mesiaci mimoriadne dobre pozorovateľná, čiže je to jedno z najlepších období na jej pozorovanie. No a hviezdou tohto aktuálneho víkendu bude Saturn. Vychádza už večer, je na juhovýchode a ďalekohľad ukáže aj jeho prstence. Počas leta je pozorovateľný prakticky celú noc. No a včera sme sedeli vonku na terase a videli sme padať hviezdu, ľudovo povedané, takže môžem potvrdiť, že aj keď Perzeidy vrcholia až v auguste, tie prvé môžeme vidieť už teraz, ak máme veľa šťastia. A ak sa budete na nočnú oblohu dívať po polnoci, tak si môžete všimnúť niekoľko padajúcich hviezd za hodinu. Najlepšie ale pozorovanie je medzi 1 a 4 ráno. Astronómovia očakávajú, že na prelome 30. a 31. júla zosilnejú roje južné delta Akvaridy a Alfa Kozorožce. No a už počas tohto víkendu môžeme zachytiť ich prvých zástupcov. A musím spomenúť aj to, že mesiac, ak sa naň pozriete, tak uvidíte aj obyčajným turistickým ďalekohľadom množstvo detailov mesačného povrchu. Ak sa teda tento víkend rozhodnete pozrieť tam hore po zotmení na nočnú oblohu, tak uvidíte nielen slávny letný trojuholník, ale aj pás mliečnej cesty. No a na juhovýchode žiari Saturn a po polnoci môžete skúsiť šťastie aj na prvé Perzeidy.

0: Gloria, to spievala Laura Branigan z Rádia Vlna. Ďalšie hity overené časom už o chvíľu, ale teraz sa pozrieme na aktuálne správy.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prieskum ukázal preferencie politických strán. Trump odmieta nové voľby vo Venezuele. Čaká nás letný slnečný deň bez dažďa a zrážok. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by takmer 21% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer s viac ako 17% podporou. Nasleduje Republika s takmer 10% voličmi. No a do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, Hnutie Slovensko a KDH. Všetky by získali okolo 8%. Demokrati by získali 5,8. Pred bránami parlamentu by zostali SNS, Maďarská Aliancia a Právo na pravdu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ24. Čoskoro sa stretneme s novým dizajnom eurobankoviek. Najprv je však potrebné vybrať pre ne nový vizuál, na čom sa podieľajú aj Európania. Európska centrálna banka predstavila 10 finálnych návrhov budúcich eurobankoviek. Obsahujú najmä osobnosti európskej kultúry či chránené vtáctvo. Pôvodne prišlo viac než 1200 návrhov. Európania momentálne o budúcich eurobankovkách hlasujú online, pričom hlasovať sa dá aj zo Slovenska. Nové bankovky by sa mali dostať do obehu od konca roka. Donald Trump tvrdí, že Venezuela zatiaľ nie je pripravená na nové prezidentské voľby. Podľa neho krajina síce urobila výrazný pokrok, no podmienky na hlasovanie ešte nie sú splnené. Zároveň pochválil dočasnú prezidentku Delcy Rodriguezovú a ocenil aj rast venezuelskej ekonomiky či vývoz ropy. Washington však naďalej trvá na tom, že pred voľbami musí mať krajina slobodnú tlač a nezávislú volebnú komisiu. Po januárovom zadržaní bývalého prezidenta Madura americkými jednotkami zostáva situácia vo Venezuele naďalej napätá. Eurokomisia obvinila sociálnu sieť TikTok z nedostatočnej ochrany detí. Platforme za to hrozí vysoká pokuta. Účty maloletých by podľa Eurokomisie mali byť viditeľné len pre tých, ktorí k tomu dostali povolenie. Aktuálne sú totiž dostupné pre všetkých, dokonca aj pre ľudí bez TikTokového účtu. Hrozí tak vyššie riziko kyberšikany či nevyžiadaného kontaktu. TikTok teraz bude mať čas preskúmať námietky Eurokomisie a odpovedať na ne. A poďme aj na šport. Po 8 rokoch sa mladí slovenskí basketbalisti predstavia v A kategórii majstrovstiev Európy. Hráčov do 18 rokov čaká pod vedením trénera Danila Rakočeviča vystúpenie na turnaji v talianskom Trente. Cieľ je zachovanie príslušnosti medzi európskou elitou aj na nasledujúci rok. O príprave tréner povedal.
3: Hodnotil by som to tak, že mohlo byť lepšie, čo sa týka nejakých prípravných zápasov, čo sme hrali. Tie zápasy ukázali, na čom by sme mohli pracovať. Takže dúfam, že nejaké veci sme pochopili a teraz v sobotu už hráme ten prvý zápas a dúfam, že to bude oveľa lepšie.
1: Dnes nastúpia mladí slovenskí basketbalisti proti Srbsku. Čaká nás slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde sa teploty môžu vyšplhať do 30. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Rádia Vlna.
1: Krátko po 9. pozdravujeme na cesty. Pozor na radar pred Lučencom smere z Lovinobane. To je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne víkendové ránko, ktoré sa nám už pomaly preklápa a niektorí už pilne pracujete. Pozdrav, teda posielam dievčatám z Ružomberka, dnes makajú, tak aby vám išla robota od ruky. No a vy ostatní sa môžete ozvať na 0908 704 704.

0: 9.13, Black a Wonderful Life z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. A toto tiež samozrejme Gareth Gates už o chvíľu u nás na vlne. Anyone of Us, A Stupid Mistake. Hrať vám budem aj skvelú dvojku John Travolta a Olivia Newton-John. Typicky letná pesnička, tak verím, že si ju užijete. A dáme si aj Maggie Rayleigh. Hudba k víkendu patrí, tak verím, že vás poteší a že vám spríjemňuje tieto víkendové chvíle.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Niekedy vie jedna pesnička urobiť takú náladu a napríklad to mohlo byť aj v tomto prípade You Are The One That I Want, John Travolta a Olivia Newton-John.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Vyskakujú na nás stále častejšie, hoci existujú aj platené verzie bez nich. Reklamy dokážu pobaviť, ale samozrejme aj otráviť. Každý deň ich vidíme desiatky a či už trvajú 5, 10 alebo 30 sekúnd, ich úlohou je predávať aj to, čo nepotrebujeme. Hosťom talk show na vlne bude režisér krátkych reklám, televíznych spotov a upútaviek Miro Talo.
2: Čím to bolo, že tí vyvolení, na rozdiel od Big Brother, ktorý fungoval prosto po celom svete, si získali takú popularitu. Vieš, a Big Brother zrazu u nás na Slovensku nefungoval a Vyvolený, ako to sa kúkalo od rána do večera.
3: Ale myslím si, že to je ten jeden spoločný menovateľ všetkých úspešných projektov. Proste tí Vyvolení sa robili s oduševnením, že naozaj sme do toho veľa tvorcov dávali všetko, čo sme mohli. Kdežto tá konkurencia si zobrala veľkú Bibliu k niečomu, čo je napísané a malo to byť zárukou neporaziteľnosti, ale tá naša lokálnosť, ktorú sme do Vyvolených dostali, to si pamätám, akože naozaj to je veľký široký tím ľudí. Tam veľmi veľa do toho programu prinášali samotní že psychológovia, ktorí vlastne riešili tie stavy. Ja sám nie som za tieto programy akože v tomto čase. Myslím si, že to
2: akože
3: je...
2: Akože zatvoriť niekoho do vily a teraz ich tam to, sledovať, čo tam
3: robia. Mi to príde,
2: robia,
3: že na toto by som nechcel dnes robiť uputavku.
2: Tak ale vtedy si bol mladý, ako vtedy sme všetko skúšali, že čo ťa tak fascinovalo na tom celom projekte? Ty si to mal čas sledovať?
3: Ja som v tom čase šéfoval tomu oddeleniu a na tom pracovalo veľa ľudí, ale hej, samozrejme, že to je ako každý jeden profesionálny formát, na tom sa podielame viacerí, povieme si, čo budeme promovať a čo budeme ťahať. Veľmi to záleží od, ale takých, myslím, že až moc profesionálnych vecí, ale ja si pamätám iba samé bizarnosti, že utekalo sa s kazetou, lebo už 3 minúty sa malo vysielať a my sme točili práve tie uputavky dvakrát tú istú. Alebo naozaj sa stalo to, že kukláči boli v tej vile tých Vyvolených, pretože sa tam stal nejaký incident.
2: Aha, priamo vo vile?
3: Áno, že to bol že zásah, no to bolo dobré promo.
2: Čiže to neboli praví kukláči?
3: Nie, ale dobre to vyzeralo v tých televíznych novinách. Že...
0: Za kulisie režisérskej stoličky preberie Didiana s režisérom krátkych spotov Mirom Talom už v nedeľu, teda zajtra v talk show na vlne od 12. Nezabudnite si vypočuť aj ďalší zaujímavý rozhovor.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Knoflíky lásky, Iveta Bartošová a Petr Sepeši z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom, počúvate ich takto počas ďalšieho júlového víkendu, tak nech vám padnú vhod a samozrejme na úžitok. A už o chvíľu sa opäť pozrieme na ďalšie aktuálne informácie s Andrejom, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: V 9 hodín 30 minút začínajú sa krátke správy. Polícia sa zaoberá prípadom haciendy ukrytej v lese v Uhrovci. Podľa obce nikdy nefungovala ako penzión, hoci od PPA na to dostala dotáciu 100 000 eur. Čierna Hora od novembra plánuje zrušiť bezvízový styk s Ruskom. Dôvodom je snaha zasúladiť vízovú politiku s pravidlami Európskej únie, do ktorej chce krajina vstúpiť. Slovenský futbalista Jakub Hromada bude pokračovať v kariére v gréckom Iraklise Solún. Klub je nováčikom najvyššej gréckej futbalovej súťaže. 30-ročný stredopoliar má za sebou dvojročné pôsobenie v drese rumunského Rapidu Bukurešť. Čaká nás slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde sa teploty môžu vyšplhať do 30. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor na radary, tie merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy a pri Bartošovej Lehôtke smerom do Kremnice. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: to bola Jennifer Rush z Vlny. No a napísal mi aj Kamil, aby som pozdravila a pekný víkend zaželala jeho sestre Danici. Dnes ich večer čaká grilovačka aj s rodinkou, tak sa veľmi tešia na spoločné posedenie. Ešte aj počasie vám vyjde, ako tak pozerám, tak si to celé užite. No a Jakuba, toho chce pozdraviť Saška, dnes má meniny, tak všetko najlepšie, nech ťa humor neopúšťa. Všetkým krásnu sobotu v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka. Prírodný amfiteáter. Sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme. Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.

Sugar, Sugar z Rádia Vlna. Priatelia, máme pre tebou zmenu počasí. Ostatné dni boli svieže. Víkend sa črtá naozaj veľmi príjemný, teplý a letný. No a v druhej polovici budúceho týždňa príde vlna horúčav. Pripraviť sa treba na teploty, ktoré sa budú opäť pohybovať od 35 do 40. No a otázka znie, že kedy bude počasie neznesiteľné a počas ktorých dní to predbežne vyzerá zatiaľ najhoršie. No, začiatkom ďalšieho týždňa budeme mať relatívne chladné počasie, začnem takto pekne po poriadku, keďže v priebehu noci z nedele na pondelok začne cez naše územie postupovať studený front, no a ten prinesie početné prehánky aj búrky. V útorok potom ešte bude chladnejšie ako ostatné dni, maxima len do 25, to si ešte riadne vyvetrajte, pretože od horúčav si v tento deň poriadne odýchneme, no a od stredy sa potom už zapotípe. Teploty budú vyššie ako 30 stupňov Celzia, konkrétne vo štvrtok. Na západe a juhu sa môžu dostať aj nad 35. No a bude sa to stupňovať, zintenzívňovať a už počas budúceho víkendu by sme mali zažiť extrémne horúčavy na takmer celom našom území. Pripraviť sa treba na teploty od 33 do 37 v tých najteplejších regiónoch až do 40 a nepôjde len o 1 alebo 2 dní. Tieto horúčavy potrvajú dlhšie a objavia sa aj na začiatku augusta. Toto je ale len predbežná predpoveď, takže stále sa to bude upresňovať, možno meniť, ale tá extrémna vlna horúčav sa nám zrejme nevyhne.

0: Dali sme si aj Erasure od nich Love to Hate You. Toto sú hity overené časom a toto už aktuálne správy.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: SAS kritizuje ministra zdravotníctva pre zlúčenie poisťovní. Francúzsko bojuje s ničivými požiarmi. Čaká na slnečný letný deň bez dažďa a zrážok. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. Opozičná SAS vyčíta ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi nečinnosť, a to v kontexte zlúčenia poisťovní Unión a Dôvera. Minister by podľa Sasky verejnosť mal uistiť, že zlúčenie neohrozí pacientov ani fungovanie zdravotníctva. Poslanec Národnej rady Tomáš Salaj sa v tejto súvislosti obratil na prezidenta Petra Pellegriniho.
3: Mám tu pripravenú infožiadosť, kde sa pána prezidenta pýtam, či už bola doručená do prezidentského paláca demisia ministra zdravotníctva Kamila Šaška a či jej už vyhovel, pretože mám pocit, že Kamil Šaška ako neviditeľný minister zdravotníctva trestuhodne mlčí a premárnil túto príležitosť vyjadriť sa a ubezpečiť a upokojiť Slovákov, že kvôli duopolu na to pacienti ani zdravotníci nedoplatia.
1: Kamil Šaško na kritiku zatiaľ nereagoval. Univerzita Komenského plánuje pokračovať v modernizácii študentských internátov. Po rekonštrukcii internátu Ľudovita Štúra v Bratislavskej Mlynskej doline chce obnoviť aj internát Družba. Na ten už pripravuje projekt za približne 13 miliónov eur. Začiatok rozsiahlej rekonštrukcie však závisí od dokončenia už rozbehnutých projektov. Univerzita od septembra zároveň sprístupní 3 zrekonštruované poschodia internátu Ľudovita Štúra, ktoré prinesú približne 200 nových lôžok. Rekonštrukciu financuje plán obnovy, vlastných zdrojov aj z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania. Spojené štáty začnú vyšetrovať obchodné praktiky Európskej únie. Oznámil to Donald Trump. Reaguje tak na pokuty, ktoré Brusel uložil spoločnosti Google za porušenie pravidiel digitálneho trhu. Trump označil postup Európskej únie za nezákonný a neetický. Zároveň pohrozil vysokými clami a tvrdí, že únia za svoje kroky zaplatí vysokú cenu. Eurokomisia vo štvrtok udelila Google pokuty v celkovej výške takmer 900 miliónov eur. Podľa Bruselu spoločnosť zneužívala svoje postavenie vo vyhľadávači aj v obchode Google Play. Francúzsko zápasí s rozsiahlými lesnými požiarmi. Z postihnutých oblastí museli evakuovať viac než 100 tisíc ľudí a plamene zničili viac ako 14 tisíc hektárov územia. Prezident Macron nariadil mobilizáciu armády a vláda zvolala mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Požiare sa približujú k mestu Bordeaux, ktoré sa úrady snažia za každú cenu ochrániť. Francúzsko zároveň požiadalo Európsku úniu o pomoc prostredníctvom mechanizmu civilnej obrany. A poďme na šport. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková obsadila vo finále C1 na majstrovstvách sveta 6. miesto. O medailu prišla po chybe na poslednej bránke, ktorá ju pripravila o pódium. 21-ročná Slovenka zaostala za víťaznou Češkou Terezou Kneblovou o viac než 4 sekundy. Zo šampionátu si napriek tomu odnáša 2 medaily, zlato z tímovej súťaže kanoistiek a bronz z tímového kajaku. Čaká na slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde sa teploty môžu vyšplhať do 30. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Rádia Vlna.
1: Krátko po 10. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Nehodu nám hlásite pred Hlohovcom smerom z Leopoldova. Zrazili sa tam 3 autá, zdržíte sa tam asi 5 minút. A pozor aj na radary, tie merajú na T1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a pri Bartošovej Lehovodke smerom do Kremnice. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne so Sorianou. Rádio.
0: pokračujeme aj krátko po 10. A teda len pripomeniem, že dnes oslavuje svoje meniny Jakub. Všetko najlepšie. Inak v kresťanskej tradícii je práve dnešný deň sviatkom svätého Jakuba staršieho, a teda patrona pútnikov. No a pre zaujímavosť, slávna pútnická cesta Camino de Santiago vedie práve k jeho hrobu v španielskom Santiago de Compostela. Nech už trávite dnešok akokoľvek, verím, že s dobrou náladou, na spoločnej vlne a v ušiach máte skvelé hity overené časom.
2: Počúvate Víkend na vlne so

0: Toto bola Jana Kratochvíľová v stínu Kapradiny. Hity overené časom od nás vlny dostávate a dostávať ich budete aj v ďalších minútach. Dáme si Sissy Catch. Osemdesiate roky vymeníme aj za 90. Odtiaľ Backstreet Boys. Tak si môžeme pospomínať aj na toto obdobie a Cool and the Gang, tí budú spievať Joanna. Hity overené časom vám posielam všade tam, kde ste a kde počúvate vlnu. Verím, že vám padnú vhod a spríjemňa tento víkend.
1: Toto je Rádio Vlna. Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Ak sa radi pozeráte na nočnú oblohu, tak v týchto dňoch toho ponúka viac než dosť, tak si to vychutnajte, ale ja to spomínam preto, že sa na vlne bude výletovať na mieste, ktoré súvisí s nočnou oblohou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava a Štefánika v Hlhovci práve rekonštruujú, ale to vôbec nezastaví kochanie sa oblohou. Do sveta totiž vyslali najmodernejšie nafukovacie planetárium na Slovensku a v rámci výletu na vlne do neho zavítala aj Didiana a popularizátor astronómie Jaro Jaroš, ktorý nám porozpráva rôzne veci medzi nebom a zemou.
2: Je teoreticky možné pestovať na Marse zemiaky?
3: Principiálne to nie je nemožné. Čo je veľmi špecifické na tvorbe autora Andyho Weira, ktorý vlastne napísal aj knižnú predlohu filmu Marťan, tak je práve to, že on to píše tak, že je to veľmi fyzikálne a vedecky uveriteľné. My na Zemi máme pláne, ktoré majú veľmi podobné vlastnosti a v tej pôde sa robili také experimenty a naznačujú tomu, že možno by to malo byť. Myslíte si, že by ste mohli zobrať vodu v pohári a vyliať ju na mesiaci? Nie je tam atmosféra, nie je tam tlak. A okrem toho je tam veľmi chladno, čiže tá voda by v momente zmrzla, akým by dopadla na ten povrch, je tam tá tiež vlastne šestinová oproti Zemi. Mesiac má len niečo okolo 1/80 hmotnosti Zeme, pre tých, čo to chcú vedieť presne, tak je to akože 81 potrebujete mesiacov, aby vážili ako Zem. Tak kým by to dopadlo na tú Zem, tak sa to vlastne vyparí, sublimuje.
2: A ozaj mesiac má nejaké mesačné jadro?
3: Predstavte si, že ten mesiac nielenže má jadro, ale on má aj otrasy. My ich nevoláme zemetrasenie, alebo ste na mesiaci, voláme ich mesiacu trasenie. A to vieme vďaka tomu, že misia Apollo tam pristala a nechala tam seizmografii a potom sme tam narážali vlastne zbytky rakiet Saturn 5, ktoré spôsobovali otrasy a vďaka tým otrasom tej vlastne kôry toho mesiaca my vieme jeho vnútornú štruktúru a vieme, že má jadro. Inak takéto otrasy studujeme aj na Marse, tak tam to voláme, že Marsotrasenia.
2: Aj Venušotrasenie?
3: Venušotrasenia sú, ale na Venuši sme ešte neboli schopní dopraviť seizmograf.
0: Reč bude o vesmírnych zaujímavostiach, aj o hviezdách, všetko na výlete na vlne s Didianou dnes na pravé poludne. Tak si nenechajte uísť ani tento vydarený výlet.
1: Počúvajte Výlet na vlne.

0: Toto boli chlapci z Backstreet Boys, úspešnej chlapčenskej skupiny 90. rokov As Long As You Love Me. Toto sú hity overené časom a už o chvíľu ďalšie krátke správy. Zostaňte s nami.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bude pol jedenástej, začínajú sa krátke správy. Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred cestami do Čadu a časti Egypta. Upozorňuje na bezpečnostné riziká vrátane hrozby teroristických útokov, ozbrojených incidentov či nepokojov. Rezort zároveň odporúča vyhnúť sa Ománu a Líbii. Indonéjski záchranári patrajú po motorovom člne, ktorý sa stratil. Na palube bolo podľa úradov 11 európskych turistov vrátane jedného Čecha. Do patracej akcie nasadili desiatky záchranárov aj termovízny dron. Česká tenistka Marie Bousková vypadla na domácom turnaji VTA v Prahe vo štvrťfinále dvojhry. Nestačila na krajinku Tereziu Valentovú, ktorej podľahla po trojsetovom boji 6-2, 4-6 a 6-7. Čaká nás slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde sa teploty môžu vyšplhať do 30. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehodu nám hlásite pred Hlohovcom smerom z Leopoldova. Zrazili sa tam 3 autá, zdržíte sa tam asi 5 minút a radar meria na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto bol tým a držím ti miesto. Inak dnešný 25. júl priniesol do dejín viacero veľkých momentov, napríklad aj to, ako v roku 1814 predstavil George Stevenson svoju prvú lokomotívu. Veľa rokov na to sa v roku 1978 narodilo prvé dieťa zo skúmavky, Louis Brown, a hudobní fanúšikovia si pripomínajú deň, keď Bob Dylan pred 61 rokmi šokoval publikum tým, že vymenil akustickú gitaru za elektrickú. To len na okraj k dnešnému dňu, ale verím, že táto sobota je pre vás vydarená a hlavne pohodová.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľato zrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
2: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: Okej, okay,
3: najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp!
6: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
3: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
7: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
8: Ty chcel si?
9: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
8: Ja nekúcham basketbal.
10: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Talianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od eura 79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3 eura 79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Hity overené časom.

0: s tebou hľadať. Miroš Birka, pesnička Dvaja z Rádia Vlna o 10. hodine 55. minúte. Inak naša kuchyňa má nespočetné množstvo dobrôd, ktoré zbožňujeme však. Otázka ale znie, či sa umiestnila aj tá naša kuchyňa na vysokých priečkách a ktorá chutí najlepšie. Známa gastronomická encyklopédia priniesla zaujímavý rebríček najlepších kuchyň sveta za 2025-26. Mňa osobne prvé miesto neprekvapilo, ale ešte chvíľa, kým ho odtajním a začnem od konca, konkrétne od 10. miesta. Tam je indonéska kuchyňa, potom nasleduje francúzska, čínska, turecká, japonská na 6. mieste, španielska, tá sa umiestnila na 5. a na 4. portugalská. No a možno vás teda neprekvapí, že prvé miesto obsadila talianska kuchyňa, po ňom nasleduje grécka kuchyňa na 2. mieste, no a tretia priečka patrí vzdialenejšej peruánskej kuchyni. Ak sa pýtate, že čo tá naša, slovenská, tak my sme s tou našou na 75. mieste. Ľuďom z našej kuchyne sa odporúča ochutnať brinzové halušky, aj zemiakové placky, alebo lokše či šišky. Mňam. No a spomedzi našich susedných krajín sa najvyššie umiestnilo Poľsko, ktorého kuchyňa obsadila vysoké 14. miesto. Maďarsko, to so svojím gulášom alebo kuracím paprikášom, langošom či lečom, si uchmatlo 22. pozíciu, Česko 33. miesto, no a v tesnom závese na 35. priečke skončilo Rakúsko. No, myslím si, že človek by mal ochutnávať aj iné kuchyne, lebo toľko chutí, koľko existuje, snáď za celý život nestihneme ani vyskúšať.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Toto bola írska skupina U2 s pesničkou One. Stihli sme si ju zahrať ešte tesne pred 11. hodinou. Teraz je ten správny čas pozrieť sa, čo je nové, čo sa okolo nás deje. Podrobnosti má pre vás Andrej.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér odmietol členstvo Slovenska v koalícii ochotných. Požiar pri Madride sa naďalej šíri. Čaká nás letný slnečný deň bez dažďa a zrážok. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Slovensko nie je členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Ukrajinu. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý na rokovaniach tejto skupiny nikdy osobne nebol. Informácie o údajnom členstve Slovenska v koalícii označil za nedorozumenie. Pôvodne s nimi prišlo francúzske veľvyslanectvo. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár neskôr vysvetlil, že slovenský veľvyslanec v Paríži sa na stretnutí koalície ochotných zúčastnil iba ako pozorovateľ. Vláda zároveň uvádza, že Slovensko nechce posilovať Ukrajine vojenskú pomoc, ale podporuje najmä humanitárnu a civilnú spoluprácu. Od pondelka začína prvý ročník letnej univerzity Komenského. Program je určený pre deti vo veku od 8 do 14 rokov. Do týždňového vzdelávacieho programu sa zapojí takmer 200 účastníkov, ktorí absolvujú symbolickú imatrikuláciu a aj záverečnú promóciu. Deti navštívia viaceré fakulty univerzity a zapoja sa do aktivít z medicíny, prírodných vied, športu či histórie. Projekt podporilo aj ministerstvo školstva, ktoré chce zvýšiť záujem detí o vedu a vzdelávanie. Lesný požiar neďaleko Madridu sa podľa španielských úradov vymkol spod kontroly. Hasiči priznávajú, že plamene momentálne presahujú ich možnosti a situáciu zhoršuje silný vietor. Úrady nariadili evakuáciu alebo zákaz vychádzania už približne 40 000 ľuďom. V okolí Madridu aj v ďalšom regióne preto vyhlásili núdzový stav. Premiér Pedro Sánchez sa dnes osobne zúčastní na rokovaní krízového štábu priamo v postihnutej oblasti. Meteorológovia zároveň varujú, že nepriaznivé poveternostné podmienky budú pokračovať aj počas večera. Európska únia sprísni pravidlá pre balenie internetových objednávok. Nové nariadenie začne platiť od augusta. E-shopom prinesie prísnejšie požiadavky na veľkosť obalov aj spôsob balenia. Od roku 2030 nebude môcť prázdny priestor v balíkoch presiahnuť polovicu objemu krabice. Internetové obchody preto budú musieť prispôsobiť výber obalov, skladové procesy a aj logistiku. Podľa odborníkov si zmeny vyžiadajú investície, no v budúcnosti môžu znížiť spotrebu obalového materiálu aj na klady na dopravu. A správa zo športu. Talianska futbalová reprezentácia by mohla mať nového trénera. Podľa tamojších médií sa Národný zväz dohodol s Andreom Pirlom. Oficiálne potvrdenie však zatiaľ neprišlo. Majster sveta z roku 2006 by mal podpísať štvororočnú zmluvu s cieľom doviesť Taliansko na majstrovstvá sveta. Vo funkcii má nahradiť Gennara Gattuza, ktorý skončil po neúspešnej kvalifikácii. Čaká nás slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde sa teploty môžu vyšplhať do 30. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Rádia Vlna.
1: Krátko po 11. pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Radar meria na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Z dopravy je to všetko, ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
3: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Aktuálny čas máme 4 minútky po 11. hodine a opäť mi píšete na 0908 704 704. Ozvala sa mi aj Silvia, ktorá by chcela dať niečo pekné zahrať Olinke do Hronských Kľačian. Dnes má narodeniny, vo štvrtok mala meniny, tak jej praje veľa zdravia, šťastia, aj lásku a samozrejme aj pohodu. Takto cez éter Rádia Vlna. Olinka, pozdravujem ťa a verím, že hity overené časom potešia.
2: Počúvate

0: nás na vlne aj takáto skvelá vec To France, My Goldfield featuring Maggie Rayleigh. A vlna je s vami aj na Malte, čo som sa dozvedela, Šaňo tam dovolenkuje a hity overené časom spríjemňujú tento dovolenkový čas. Tak v tom pokračuj. Budem hrať aj Jakubkovi, pretože dnes má meniny, síce žijete v ďalekom Anglicku, ale obaja ste verní naši poslucháči. Hovorím o Jakubkových rodičov, volajú sa Stanka a Boris, no a Jakubkovi samozrejme želajú cez éter Rádia Vlna len to najlepšie. A mám tu ešte ďalší meninový pozdrav pre kamaráta Jakuba, Čiernom Balogu, všetko dobré, to ti želajú Beba, Amy, Aurel, Patrik, Dede a Rikina. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte k dispozícii aj ďalej, tak ho pokojne využite.
1: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna ide za vami do okresu Levice. V sobotu 25. júla roztancujeme prírodný amfiteáter v obci Čaka. DJ Peter Hurajt vám namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Obec Čaka, prírodný amfiteáter, sobota 25. júla. Viac na radiovlna.sk.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl+.

0: Bola legendárna ABBA v pesničke SOS, no a nielen hudba, ktorú počúvate z vlny, ale aj knihy sa dokážu pohrať s našimi emóciami.
1: Na vlne s knihou.
0: Kniha Blízkosť od Mateja Rumanovského patrí presne do tej kategórie. Je tichá, je poetická a pritom prekvapivo silná. Jeho príbeh nenásilne pripomína, že najdôležitejšie vzťahy často nevznikajú naraz, ale rastú po milimetroch. Viac nám teraz povie literárny publicista Milan Buno.
2: Román otvára veta, na ktorú sa len tak ľahko nezabúda. Narodila sa do sveta bez otcov. Je jednoduchá a pritom sebe nesie celý príbeh. Leonie vyrastá bez biologického otca. Neskôr do jej života vstúpi Franz, obyčajný muž, ktorý sa rozhodne zostať ako jej nevlastný otec. A niekedy je práve zostať tým najťažším rozhodnutím. Medzi Francom a Leonie nevznikne láska na prvé stretnutie. Ich vzťah vzniká pomaly. Tak pomaly, ako rastie strom, a práve preto mu veríte. Matej Rumanovský sa nesnaží rozprávať len príbeh nevlastného otca a céry. Rozpráva o blízkosti samotnej. Čím vlastne je? Je to čas, dotyk, spoločná domácnosť, alebo schopnosť mlčať vedľa druhého človeka bez toho, aby bolo ticho nepríjemné.
3: Kniha je o blízkosti ako takej, medzi ľuďmi, vecami, aj vzťahu k sebe. A či sa pozeráme tam alebo onam, princíp zostáva rovnaký. Čím sme k niečomu bližšie, tým viac sa vzdialujeme.
2: Rumanovský píše spôsobom, ktorý dnes nebýva samozrejmosťou. Jeho vety majú rytmus, občas sa zastavia pri drobnosti, ktorú by iný autor preskočil. Neponáhľajú sa k pointe, skôr vás pozývajú, aby ste sa na chvíľu zastavili spolu s nimi. Je to poetická próza, ale nie samoučelná. Metafory nevznikajú preto, aby boli krásne. Vznikajú preto, že pomáhajú lepšie pochopiť ľudí. Veľmi pekná je napríklad aj tá o cenzúli.
3: Keď držíme cenzúlu príliš dlho v ruke a odmietame sa ho vzdať, začne nás páliť a napokon sa rozpustí a stratíme. Tak je to s mnohými vecami a ľuďmi.
2: Matej Rumanovský napísal príbeh o nevlastnom otcovi a dcére, v skutočnosti však napísal aj knihu o každom z nás. O tom, ako celý život hľadáme miesto, kde môžeme byť sami sebou. O tom, že niektoré putá nevznikajú z krvi, ale z trpezlivosti. A napokon aj o tom, že blízkosť nie je niečo, čo raz dosiahneme a môžeme si odškrtnúť. Je to horizont, čím viac sa k nemu približujeme, tým viac nás pozýva kráčať ďalej.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: nádherne zaspievaná, precítená pesnička Didn't We Almost Have It All od Whitney Houston u nás na vlne. Toto sú hity overené časom, tie ďalšie budem hrať po pol dvanástej, ale ešte skôr sa pozrieme na krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové. Zostaňte s nami.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Hovorí sa, že jeden z najkrajších pohľadov je pohľad na ženu, ktorá varí večeru pre niekoho, koho miluje. A to je krásne, to by som chcel raz zažiť, no. Vylepšil traky na mužské nohavice, ktoré sa potom ľahšie zapínali a dala sa na nich prispôsobiť dĺžka. A vraj vymyslel aj jednu z prvých manikúr. Tak aj taký bol Milan Rastislav Štefánik. Ako hovoria psychológovia, jedna z dôležitých zručností dneška je aj schopnosť vedieť oddychovať. Ale toto ma fascinuje z toho, čo som povedal, že oddychovať proti vyhoreniu chodia najmä mladí ľudia. Tože mladí sú vyhoretí a čo my starší máme potom povedať? Čítam, že aj muži majú radi meninové kytice, ale že nie z kvetov, ale z klobások. Takú som ešte nevidel, tie ovocné som videl, ale klobáskovú ešte nie. Máma jednu pesničku, ktorú má veľmi rada naša Erulka. Teraz si u nej šplhnem, lebo tak ona je fajn baba, ale jej hnev by ste nechceli zažiť. Dobre je, usmiala sa, odložila vidly. Neklamú nás tie ženy tak trošku celý život, veď keď spia, vyzerajú inak, keď vstanú, vyzerajú inak, cez deň, keď sa upravia, vyzerajú inak, večer, potom sa odmaľujú, zase vyzerajú inak, ale viete, kedy žena vyzerá najlepšie? No keď ide von s kamoškami.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Bolo pol dvanástej, pripravené sú krátke správy. Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo, že monitoruje vývoj cien ropy a pohonných látok a je v kontakte s relevantnými účastníkmi trhu. Ceny totiž stúpajú najmä pre situáciu na Blízkom východe. Rumunsko zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore druhý cudzí dron za 2 dní. Armáda je po jeho spozorovaní vyslala stíhačky F-16 a dron následne zneškodnila. Podľa rumunských úradov ide o ďalší z incidentov, kedy Rusi útočili na ukrajinské prístavy pri Dunaji. Slovenský vodný slalomár Marko Mirgorodský obsadil na majstrovstvách sveta v Oklahoma City 4. miesto v disciplíne C1. Od zisku bronzovej medaily ho delilo 53 stotín sekundy. Čaká na slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde sa teploty môžu vyšplhať do 30. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Obmedzenie hlásite na D1 na 33. kilometri pred odpočívadlom Čataj smere do Trnavy. V pravom pruhu je pokazené auto. A radar meria v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. To je na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Unchain My Heart som vám zahrala, aby ste mali krajšiu sobotu. Zuzka z Bratislavy počúva Vlnu aj doma, aj v práci, práve teraz upratuje, a teda pozdravujem ťa, nech ti tá práca ide od ruky. Myslím, že pri tejto pesničke by to šlo. No a Jakubko z Prievidze dnes oslavuje svoje meniny, tvoji rodičia ma poprosili, aby som ti zahrala. Obaja mi napísali, jeden bol v pivnici, druhý upratuje, že každý má svoju vlnu, tak správnu, tak to má byť. Ale ani jeden nezabudol na svojho synčeka, ktorému chcú poslať meninový pozdrav s prianím všetkého najlepšieho a samozrejme aj splnených snov a túžob. Pripája sa aj starka Ika, krstný Miro, krstná Lenka, brat Maťko, verím, že som na nikoho nezabudla, a pripájam sa aj ja ku gratulácii a želám všetko najlepšie.
1: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.

Earth, Wind and Fire z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom a mám tu ešte nejaké odkazy, pozdravy, ktoré som nestihla vybaviť. Všetko najlepšie Mirkovi k dnešným narodeninám a Jakubkovi k meninám od vašej maminy. Ďalšia mamina Mária spolu s tatinom Dušanom a ich sestrou Kristinou sa ozvali, že práve cestujú na dovolenku do Pateniec a počúvajú Vlnu v aute. Tak šťastné kilometre. Ďalší pozdrav posílam do ďalekého Švajčiarska pre Jakuba k dnešným meninám. Tiež všetko najlepšie praje babka Fina a teta Blažena. Hrať budem aj kolegynke Aničke k zajtrajším meninám. Všetko najlepšie, no od koho neviem, ale tak snáď si to vybavíte. Na vlne je aj Zuzka, Roman, Rasťo, Monika a deti Samko a Stella. Poprosila ma o nejakú pesničku na ich záhradnú grill tancovačku na chalupe v Kvačanoch, tak aby ste mali ten dobrý čas a poriadnu tancovačku. Verím, že sa nejaká tá tanečná u nás na vlne nájde. Jedna pesnička sa ujde aj Paťovi a Filipovi, ktorí trávia sobotu pokladkou dlažby v obci Hul. Takto ste si to vybavili, takto pracovne, ale verím, že po práci príde aj oddych a relax a potom si to užijete. Pozdrav mám aj pre Slavka, Magdalenku a Honzíka z Lásky od Lucky a ešte jeden srdečný pozdrav pre Jakuba z Grinavy, ktorý dnes oslavuje meniny. Jakub, mama Zuzana a Ujo Pišta ti prajú hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, úspechov a radosti v živote a mama ti odkazuje, že ťa veľmi ľúbi. Tak krásne meniny a ďalšia pesnička pre vás, ktorí ste tu spolu s nami z Rádiom Vlna.

0: takéto znejú a takéto skvelé hity overené časom ponúkame od nás z Rádia Vlna, aby ste mali krajší víkend, aby sa vám lepšie pracovalo, možno oddychovalo. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana, teším sa na vás aj zajtra po obede, ale v tejto chvíli sa opäť pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Andrej.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prieskum ukázal preferencie politických strán. Trump odmieta nové voľby vo Venezuele. Čaká nás letný slnečný deň bez dažďa a zrážok. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by takmer 21% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer s viac ako 17% podporou. Nasleduje Republika a jej takmer 10% voličov. No a do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, Hnutie Slovensko a KDH. Všetky by získali okolo 8%. Demokrati by získali 5,8%. Pred branami parlamentu by zostali SNS, Maďarská aliancia a Právo na pravdu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Čoskoro sa stretneme s novým dizajnom eurobankoviek. Najprv je však potrebné vybrať pre ne nový vizuál, na čom sa podieľajú aj Európania. Európska centrálna banka predstavila 10 finálnych návrhov budúcich eurobankoviek. Obsahujú najmä osobnosti európskej kultúry či chránené vtáctvo. Pôvodne prišlo viac než 1200 návrhov. Európania momentálne o budúcich eurobankovkách hlasujú online, pričom hlasovať sa dá aj zo Slovenska. Nové bankovky by sa mali dostať do obehu od konca roka. Donald Trump tvrdí, že Venezuela zatiaľ nie je pripravená na nové prezidentské voľby. Podľa neho krajina síce urobila výrazný pokrok, no podmienky na hlasovanie ešte nie sú splnené. Zároveň pochválil dočasnú prezidentku Delcy Rodriguezovu a ocenil aj rast venezuelskej ekonomiky či vývoz ropy. Washington však naďalej trvá na tom, že pred voľbami musí mať krajina slobodnú tlač a nezávislú volebnú komisiu. Po januárovom zadržaní bývalého prezidenta Madura americkými jednotkami zostáva situácia vo Venezueli naďalej napätá. Eurokomisia obvinila sociálnu sieť TikTok z nedostatočnej ochrany detí. Platforme za to hrozí vysoká pokuta. Účty maloletých by podľa Eurokomisie mali byť viditeľné len pre tých, ktorí k tomu dostali povolenie. Aktuálne sú totiž dostupné pre všetkých, dokonca aj pre ľudí bez TikTokového účtu. Hrozí tak vyššie riziko kyberšikany či nevyžiadaného kontaktu. TikTok teraz bude mať čas preskúmať námietky Eurokomisie a na ne odpovedať. A poďme aj na šport. Po 8 rokoch sa mladí slovenskí basketbalisti predstavia v A kategórii majstrovstiev Európy. Hráčov do 18 rokov čaká pod vedením trénera Daniela Rakočeviča vystúpenie na turnaji v talianskom Trente. Cieľ je zachovanie príslušnosti medzi európskou elitou aj na nasledujúci rok. O príprave povedal tréner.
3: Hodnotil by som to tak, že mohlo byť lepšie, čo sa týka nejakých prípravných zápasov, čo sme hrali. Tie zápasy ukázali, na čom by sme mohli pracovať. Takže dúfam, že nejaké veci sme pochopili a teraz v sobotu už hráme ten prvý zápas a dúfam, že to bude oveľa lepšie.
1: Dnes nastúpia mladí slovenskí basketbalisti proti Srbsku. Čaká na slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde sa teploty môžu vyšplhať do 30. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. sa pozrieme aj na cesty. Obmedzenie hlásite na D1 na 33. kilometri pred odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy. V pravom pruhu je pokazané auto. A radary merajú v Bratislave na Bajkalskej pri Trochovešiach smerom na Prístavný most a na D1 pri odpočívadle Zelenieč smerom z Trnavy. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Výlet na vlne s Didianou.
0: Ahoj, tento raz potešíme milovníkov nočnej oblohy, ale aj tých, ktorí sa len tak tešia, ak vidia nejakú hviezdu, napríklad Slnko, lebo aj to je hviezda. Z čoho sú hviezdy, koľko mesiacov má Saturn, ako veľká je čierna diera, aj o tom si povieme na výlete na vlne z planetária v Hlohovci. Je tu to pravé poludne na vlne, ale v planetáriu to nevadí, lebo náš sprievodca Jaro Jaroš nám nasimuluje noc. Prajem dobré počúvanie.
2: Počúvate Výlet na vlne s

0: Let na vlne s Didianou.
1: V Hlohovci majú hvezdáreň aj planetárium súčasne. Akurát je zavreté, pretože rekonštruujú, aby hvezdáreň a planetárium boli krajšie, lepšie, pohodlnejšie. Našťastie majú náhradu, pojazdné nafukovacie planetárium. My sme na neho natrafili na nádvorí zámku v Hlohovci. Našim sprievodcom je Jaroslav Jaroš.
2: Nachádzame sa v planetáriu, takže my sa nemusíme báť, že tu máme zamračené. A jedným vlastne kliknutím ja môžem nechať tie oblaky aj zmiznúť.
3: To je super.
2: Super, hej, my vieme vidieť dokonca nielen tú dennú oblohu, ale ochvíľu si ukážeme aj tú nočnú. Dokonca tu vieme spustiť aj dáž, keby niekto chcel.
3: A tá dierka hore, to je čo?
2: Tá dierka hore, to je trošku presýta svetlo zvonku. To je taká ukážka toho, že naozaj dokážeme tu vidieť aj dáž a dokážeme tu naozaj sa hrať so všeličím. Ale my to teraz necháme teda zmiznúť, tie oblaky dáme preč, ideme si niečo povedať o našej nočnej oblohe. Ale aby sme mohli vidieť, potrebujeme urýchliť čas, čo je ďalšia úžasná vec, ktorú dokážeme v planetáriu robiť. A veľmi jednoduchým stlačením môžeme vidieť, že postupne nám to začína plniť čas rýchlejšie. Toto tu je slnko, ktoré nám o chvíľu zapadá. Kým nám úplne zapadne, nachádzame sa dnes večer približne okolo 9. večer. Tesne som to zastavil nad horizontom. Keď slnko zapadá, to prvé, čo vidíme, sú tie najžiarivejšie objekty. Slnko na oblohe je to najžiarivejšie. Dúfam, že každý vie, že slnko je hviezda. Určite ste videli nejaké dokumentálne filmy, niečo ako Levý král alebo tak. Pozor, Levý král je klasika, hej? To je vyše 30-ročný film. A v Levom kráľovi napríklad je jedna taká scéna, kde Timona Pumba, to bradavičnaté prasa zo Surika, to sa rozprávajú o tom, že čo je podľa nich teda na tej nočnej oblohe, čo sú tie hviezdy. A keby ste si dnes mali zapamätať nejaké tri veci odtiaľ, to sú to tieto štyri, a to je to, že hviezdy sú veľké horiace plynné gule. A tie vzdialené bodky, ktoré o chvíľu vidíme, ktoré voláme hviezdy, sú vlastne také vzdialené slnka. Toto naše slnko má tú výhodu alebo tú prednú vlastnosť, že je z tých všetkých hviezd k nám najbližšie. Čiže z nášho pohľadu bude zapadať, lebo naša Zem sa teda otáča približne za 24 hodín okolo svojej osy. Tí, čo to chcú vedieť presne, je to 23 hodín 56 minút a pár sekúnd, asi 48. A keď nastane ten moment, že slnko zapadá, to prvé, čo vidíme, sú tie ďalšie žiarivé objekty. V tomto prípade sú to planéty a konkrétne táto tu je Venuša. A práve pri západe slnka ju voláme večernica. Čiže dnes večer to, čo uvidíte v blízkosti západného obzoru, bude práve Venuša. Keď to slnko pustíme ďalej, tak o chvíľku Venuša nám tam síce zostáva, ale nad nami sa objavia ďalšie hviezdy. Takže dostali sme sa do času asi niečo ako 4 minúty po pol 11. dnes večer a toto je nočná obloha, ako ju dnes večer uvidíte nad Hlohovcom. Toto tu šedé, také striebristé na tej oblohe, po slovenských spisovne je to Mliečna cesta. Táto Mliečna cesta naozaj vyzerá ako také rozliaté mlieko po oblohe a ja rád hovorím ľuďom, že je to naozaj ten pohľad na našu galaxiu z boku. Je tu niekto, kto má rád pizzu?
3: Nie to vidieť.
2: Predstavte si, že v našom vesmíre funguje taký zákon zakomania rovnosti pice. Keď sa napríklad tvorí naša slnečná sústava, my si dnes urobíme aj takú krátku prehliadku a niektoré planety ešte navštívime. Aby som bol presný, hej, vy ste v planetáriu, to je pravda, ale zavol som povedať jednu dôležitú vec. Tým, že je to najmodernejšie planetárium, tak toto planetárium nezobrazuje len nejaké bodky na ploche, ale ono naozaj simuluje 3D priestor. Čiže my môžeme lietať v tom kozme k tým jednotlivým hviezdičkám, ktoré vidíte. A to si ešte aj ukážeme. Ale prečo to spomínam? Keď sa tvorila naša slnečná sústava, v strede je to slnko, ktoré som už spomínal.
3: To je nádhera.
2: Okolo toho slnka obiehajú planéty. Ale čo je to zaujímavé je to, že tieto planéty obiehajú približne v jednej rovine. A dôvod, prečo to tak je, že na začiatku to bolo také mračno plynu a prachu. A toto mračno plynu a prachu, ktoré sa tu nachádzalo, sa zrazu začalo nejako vrtieť. Nie samo od seba, podľa všetkého niečo preletelo okolo a trošku ho tak roztočilo.
1: Máme víkend, mnohým sa zvykne točiť, ale platí, sme v najmodernejšom prenosnom planetáriu na výlete a ešte aj budeme. Viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme na ceste zo Zeme do vesmíru a momentálne ležím na Zemi asi prvýkrát pri výlete na vlne. Potrebné je totiž sledovať strop, kde nám populátor vesmíru Jaro Jaroš premieta a prednáša aj o tom, čo má pizza s vesmírom.
2: Ako keď ste také fancy dobrej reštaurácii alebo pizzerii a vidíte niekoho, nejakého pizzera, ktorý robí pizzu a zoberie to neforemné cesto a začne ho točiť, vždy ste si možno všimli, že sa tak vystrie do roviny, možno ste si to skúšali doma sami. A keď sa toto stane, tak ono naozaj sa vyrovná do takej placky. Voláme to zákon zachovania momentu hybnosti vo fyzike. A tento istý princíp nefunguje len pri tvorbe nejakých hviezdnych sústav alebo slnečnej sústavy tej našej, ale aj pri tvorbe galaxií. Preto drvivá väčšina galaxií sú vystreté do nejakej roviny. Väčšinou, ak majú nejaký iný tvar, je to preto, že sa zraždili s nejakými inými galaxiami a už sa úplne tak neupratali. A my sme teda tak trošku ako takí mravčekovia na pici, ktorí sa obzerajú okolo seba a vidia tam nejaké kusky hríbikov, možno tam vidia nejakú kukuricu a keď nemáte vkus, je tam aj ananás. Hej? A to je tá mliečna cesta. Čiže my vidíme tú pizzu ako keby z boku. Všimli ste si, ako dlho som hovoril, aby som vysvetlil, čo to je. A to je aj kvôli tomu, aby si naše oči zvykli. Keď ideme zvonku, trošku chvíľku trvá, kým si ten náš zrak zvykne na tú tmu. Čiže toto je mliečna cesta. A v tej našej mliečnej ceste niekde sa nachádzajú také útvary, ktoré voláme hviezdokopy. O maličku chvíľku si nejakú ukážeme, ale keďže je leto, tak vidíme teda súhvezdia, ktoré nazývame letné. Ja len poviem, že letné súhvezdia, prosím, sú súhvezdia pomenované práve preto, že ich vidíme v lete. Naopak máme aj súhvezdie jarné, jesenné a zimné, podľa toho, ktoré kedy vidíme, že keby sme si to chceli trošku ako keby krajšie a svetelnejšie, tak samozrejme my si tých súhvezdí vieme zatnúť viac. Dokonca si vieme tu ukázať aj práve tvary, ktoré tam ľudia v minulosti videli. Takže to je taká ukážka. Toto tu je labuť, ona ako keby letí v tej mliečnej ceste. Tu je orol, máte tu strelca. Toto je hadonos, vidíte, že drží toho hada. A toto je napríklad hrdina antických bájí Herkules. Týmto smerom je tu v našom planetáriu juh a za mnou je sever. Práve keď nájdete tohto malého medveďa, tak tu na konci je práve potom polárka alebo prezývaná severka.
3: A kde je ten veľký voz?
2: Veľmi dobrá otázka. Vidíte túto veľkú medvedicu? Tak ja schovám tie ostatné tvary. Určite sa nebojte pýtať, ako sa vraví, kto sa
3: pýta. Je tam, je tam.
2: Veľa sa dozvie. Keď nájdete veľký voz a tieto posledné dve hviezdy, ktoré voláme Dubhe a Merak, tak túto vzdialenosť, keď nanešiete 5 krát, 1, 2, 3, 4, 5, tak nájdete hviezdu Polárku, alebo teda Severku. Inak častý mýtus je, že je to najjasnejšia hviezda na našej oblohe. Nie je to tak. Je až vyše 40. miesta a voláme ju Polárkou alebo Severkou práve preto, že zrovna teraz sa zemská os premieta do jej blízkosti. Nebolo to tak vždy. Napríklad v staroveku Egypťania používali hviezdu do Tubán na orientáciu, lebo tu si viem predstaviť takú veľkú kružnicu, ktorú naša zemská os opíše raz za 25.725 rokov, voláme to platonský rok, a zrovna teda teraz je tu táto polárka minulosti hviezda Tubán a práve preto za mnou tu dole je sever. Vrátime sa ale k tým letným súhvezdiam, tak ja len teda poviem, že to, čo vidíte teda tu, je tá labuť, toto je hviezda Deneb, toto je hviezda Altair ad Orol a tu je práve Vega. A tieto tri najjasnejšie hviezdy, keď spojíte, hej, viete si tam predstaviť taký trojuholník, ktorý nazývame, pretože ho vidíme v lete, ako myslíte, že ho voláme, letný trojuholník. Toto vidíte celé leto a viete, že je leto. Sú to tri najjasnejšie hviezdy, ktoré vidíte hneď ako západne slnko a Venuša je trošku nižšie, tak vidíte práve Deneb a Vegu a Altair.
1: Hlohovecké prenosné planetárium a aj to kamenné, ktoré rekonštruujú práve, je svetové. Aj o tom viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Rolet na vlne s Didianou.
1: Keď skolabuje skutočne masívna hviezda, môže z nej vraj vzniknúť neutrónová hviezda. Je tak extrémne hustá, že hmota veľkosti jednej kávovej lyžičky by na Zemi vážila približne 6 miliárd tón. Vesmír je veľmi zvláštna vec a my v ňom vyletujeme vďaka Jarovi z planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci.
2: Ako som hovoril, je to najmodernejšie planetárium prenosné na Slovensku. Systém, aký tu my máme, sa v súčasnosti nachádza v kamenných planetáriach na Slovensku len v Slovenskej ústrednej hviezdarni v Urbanove a hviezdarni a planetárium Maximiliana Hela v Žiari nad Hronom a potom najbližšie napríklad v Brne. A prečo hovorím, že my neukazujeme bodky, ale vieme lietať po vesmíre, je práve to, že ako som spomínal, tak teraz si môžeme v Herkulovi, tak sem si zaletíme a ukážeme si guľovú hviezdokopu, ktorá má označenie M13 po jednom pánovi. Dôležitá vec, tieto guľové hviezdokopy obsahujú 500 tisíc hviezd, alebo niektoré až 100 tisíc, táto skoro až 500 tisíc. Vidíte, že súvezdie sa deformujú, my letíme tým priestorom.
1: Čím letíme?
2: Je to myslená raketa. Ale poviem, že tento objekt má označenie M13 podľa pána, ktorý sa volá Messier. Bol to pán, ktorý na prelome 18. 19. storočia hľadal kométy a on si po oblohe poznačoval miesta, ktoré ho plietli, lebo sa na kométy ponášali. A tá zaujímavosť je tá, že on si ich označil okolo stovky, niektoré tam ešte do plnil nezik poznáme 110 v tomto Messierovom katalógu a málo kto si pamätá kométy, ktoré pán Messier, bol to Francúz, objavil, ale tých 110 objektov, ktoré často označujeme od M1 po M110, dodnes vlastne patria k tým najkrajším, ktoré na oblohe máme. Toto je teda M13, krásna guľová hviezdokopa v Herkulovi a my sa môžeme teda pozrieť aj do nej. Vyzerá to ako také obrovské mračno hviezd, ktoré sú veľmi staré a veľmi pevne gravitačne viazané.
1: A ako si tak žúrujeme v planetáriu, tak mi napadlo, a čo čierne diery?
2: Aj v strede našej galaxie, ktorú ste mohli vidieť na tej ľavej strane, keď sme leteli k M13, tak je obrovská supermasívna čierna diera. Tieto čierne diery vlastne sú ako keby objekty s obrovskou hustotou, v princípe nekonečnou. Má niekto predstavu, že do akého objemu by sme vedeli napchať Zem, aby z nej bola čierna diera? Viete si predstaviť asi 1 cm, tak trošku menej ako 1 cm, je to niečo okolo 8 mm, hej? Všetká hmota, ktorú vidíte okolo seba, každý človek, strom, budovy, auta, keby sme všetko napchali do 8 mm, tak z našej Zeme by napríklad bola čierna diera.
1: A to nepotrebujeme. A ozaj, Jaro, ako dlho už máte toto prenosné planetárium?
2: Tento prístroj máme od marca, polovice marca dodaný. Aj teraz, budúci týždeň, absolvujeme ďalšie školenia. Postupne s ním chodíme a myslím si, že to treba ľuďom ukázať a preto ste dnes aj tu. Dobre, takže M13, sme späť. Samozrejme, to nie je všetko. My môžeme naozaj zaletieť aj napríklad k hmlovinám. Veľmi krásna je v súvezdí Oriona. Orion je zimné súvezdie, ktoré teraz nevidíme, ale keby ste vedeli na chvíľu si zacloniť slnko na oblohe, tak by ste ho videli. To je ešte dobrá vec, že kým tam letíme, ja len poviem, že ono to prosím vás nie je, takže hviezdy na oblohe nie sú. Oni sú celý deň, ale my ich nevidíme a dôvod je ten, že na Zemi máme atmosféru. Máme tu vzduch, máme tu vo vzduchu kyslík a dusík, hej? A v nej sa to svetlo rozstyluje. Čiže keby ste boli na Mesiaci, ktorý si tiež ukážeme, aj keby bol slnko rovno nad nami, vidíme hviezdy, lebo nemáme atmosféru. Keďže sme na Zemi a máme tu vzduch, tak hviezdy nevidíme. A keby ste vedeli napríklad ísť do nejakej hlbokej studne aspoň 50 metrov alebo mali dobrý ďalekohľad a dáte si pozor, že ho nenamierite na slnko, tak aj počas dňa môžete vlastne vidieť niektoré hviezdy. Keď to chceme vlastne trošku odfiltrovať, to rozstýleme svetlo, musíme ísť do nejakej veľkej hĺbky s úzkým prierezom nad sebou a vtedy by sme hviezdy videli aj počas dňa, alebo keby sme mali veľmi, veľmi dobrý ďalekohľad, tak vieme vidieť niektoré hviezdy silné aj počas dňa.
1: Vyletujeme v najmodernejšom prenosnom planetáriu, je nafukovacie a sledujem nočnú oblohu s lektorom Jarom Jarošom a o chvíľu sa k tej oblohe aj vrátime.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: na otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych uhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Bolo pol jednej, začínajú sa krátke správy. Polícia sa zaoberá prípadom haciendy ukrytej v lese v Uhrovci. Podľa obce nikdy nefungovala ako penzión, hoci od PPA na to dostalo dotáciu 100 000 eur. Indický minister školstva po týždňoch celoštátnych protestov oznámil rezignáciu. Demonštrácie vyvolal únik otázok z prijímacích skúšok, ktorý zasiahol približne 2 milióny študentov. Sparta Praha získala norského útočníka Jonatana Brauta Brunesa, ktorý je bratrancom Erlinga Haalanda. 25-ročný futbalista podpísal kontrakt na viac rokov. Čaká nás slnečný letný deň bez dažďa a prehánok. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde sa teploty môžu vyšplhať do 30. Na zvyšku Slovenska bude 22 až 27 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po 12. sa pozrieme aj na cesty. Obmedzenia hlásite na D1 na 33. kilometri pred odpočívadlom Čata i v smere do Trnavy. V pravom pruhu je tam pokazené auto. No a Perinská Baba je pre automobilové preteky uzavretá. Obmedzenie potrvá do zajtrajška. Pozor aj na radar, ten meria na výjazde z Bratislavy smerom na Svätý Jur. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Overené časom.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: Náš sprievodca nočnou oblohou sa volá Jaro, máme popoludnie, ale v planetáriu je možné všetko. Tu sa totiž dokáže zrýchliť čas. Ležíme na zemi, na karimatke a relaxujeme pod nočnou oblohou. Vedeli ste, ako je to so súhvezdiami? Kedy aké vidíme?
2: Tým, že je leto a vidíme letné súhvezdia, tak práve tie zimné sú teraz ako keby počas dňa na tej oblohe a práve tam sa nachádza táto hlovina, na ktorú sa pozerám.
1: Vyzerá ako briliant nejaký.
2: No teraz sme trošku zozadu, hej, teraz sa pozrieme zase spredu. Tam sa na to treba pozerať spôsobom, vo vnútri je množstvo hviezd, ktoré ich žiarenie ionizuje ten plyn a preto svieti. Hej, čiže je to krásna emisná hlovina, veľká hlovina v Orionovi. Keď zapnem slnko, vidíte, že tu je slnko. Slnko sa nachádza práve v tých zimných súhvezdiach. V noci vidíme tie letné. No, vráťme sa trošku späť do našej slnečnej sústavy a teraz si napríklad môžeme ukázať Saturn. Mali ste niekedy túžbu vidieť Saturn zblízka niekto?
1: A to je ten s tým prstenom, že?
2: Áno, čím je známy Saturn, to sú práve jeho prstene. Je to takzvaný, dá sa povedať, že král prstenov alebo pán prstenov našej slnečnej sústave. A budeme môcť skúmať vlastne zblízka jeho prstence. Počuli ste už niekedy teda o prstencoch Saturnu? Asi áno. Možno ste počuli o to, že Saturn má množstvo mesiacov, ktoré tu môžeme vidieť okolo. A máte nejakú predstavu, koľko mesiacov asi Saturn má?
1: 8.
2: 284
1: do keľu.
2: Totiž tento rok v marci vyšiel ďalší článok. Minulý rok tiež to bol tak marec, apríl. Boli články, ktoré hovorili o 273, ale podaril sa objaviť ďalšie. Už sme na limite vlastne našich technológií. A aktuálne poznáme 284 mesiacov Saturnu, väčšinou z nich stále nemáme, no takže ak máte nejaké návrhy, posielate Medzinárodnej astronomickej únii. My už sa blížime k prstencom, hej, a ideme sa do nich ponoriť. Ja len teda poviem, že tieto prstence, ktoré vidíte, sú tvorené čiastočkami, ktoré sú z prachu a plynu a viac ako 90% z nich nemá vlastne ani nejakých 50 cm.
1: Ja sa cítim ako vo fľaši a že to sú bublinky.
2: Takže môžete sa im uhýbať. Kým ich vidíte, tak ja len poviem teda, že je to prach, plyn a ľad a také rôzne ako keby typy ľadu. To, čo vidíte tu, tie prstence majú rozmery naozaj. Ten hlavný pás prstencov, to sú 10 000 km. Tá planéta Saturn je najsploštenejšia planéta, čiže má naozaj taký sploštený tvar. Priemer je niečo okolo 120 000 km, ale napríklad v tomto polárnom smere je to okolo 60 000 a tu je to práve niečo okolo 70 000 km. Čo sa týka priemeru. No a tie prstence, ak by ste sa vedeli preniesť čase 150 miliónov rokov dozadu, tak by ste ich nevideli. Hej, keby ste boli dinosaurus a nejak s tými svojimi maličkými ručičkami urobíte ďalekohľad a pozreli by ste sa na Saturn, tak by ste videli, že žiadne prstence tam nie sú. A to kvôli tomu, že ako som spomínal tie mesiace, to nebolo na vyplnenie času, ale naozaj v minulosti, podľa všetkého naše simulácie to naznačujú, došlo k tomu, že 1 až 2 mesiace Saturnu boli jeho gravitáciou roztrhnuté a to, čo vidíme teraz, sú pozostatky vlastne po týchto veľkých mesiacoch. A zase o niekoľko desiatok miliónov rokov až stovák sa môžu pozrážať a vytvoriť nové mesiace. Dnes napríklad v týchto prstencoch sú medzery, ktorých obiehajú rôzne predivné mesiace. Ja napríklad spomeniem mesiac Pan, možno ste o ňom niekedy počuli. Tento mesiac má naozaj veľmi špeciálny tvar. A takýchto mesiacov naozaj sú tam desiatky a vlastne blížime sa k stovkám. Čím ideme ďalej, samozrejme sú menšie. Najväčší mesiac Saturnu je mesiac Titan.
1: A Titan je druhý najväčší mesiac v našej slnečnej sústave. Najväčší je totiž mesiac Jupitera. Ďalšie zaujímavosti nám Jaro povie o chvíľu na vlne.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne.
1: Sme na nádvorí Hlohoveckého zámku a sledujeme mesiac, akurát, že v najmodernejšom prenosnom planetáriu. Nad nami je nafukovacia kupola a všetko, čo síce aj raz, dva zabudneme, ale zase nás to baví, nám rozpráva Jaro Jaroš.
2: On mení rôzne fázy počas toho, ako je osvetlený. My si to vieme nasimulovať. Teraz bol ako keby v prvej štvrti, postupne bude osvetlený celý, ale pravda je taká, že ja som teraz nezapol úplne simuláciu okolo Zeme, ale my letíme okolo mesiaca, lebo vám chcem ukázať aj tú stranu, ktorú bežne nevidíme. Toto napríklad, čo vidíte, je Mare Orientale, veľká impactná panva, niečo ako 800-900 km na priemer. To bola tá, ktorú tak veľmi dobre teraz vyfotili astronauti z Artemis 2, čiže my sa trošku zahráme na astronautov a astronautku z Artemis 2, ktorí obleteli mesiac, že toto už je odvratená strana, teraz je ako keby osvetlený celý, a niečo ako keď je máme spln. Ten rozdiel je práve ten, že my sa bežne pozeráme zo Zeme, ale teraz Zem je teda ďaleko a my sme pri mesiaci a naozaj aj ten pocit vám to simuluje. Keď leteli okolo mesiacu astronauti z Artemis 2, tak boli niečo okolo 7000 km a veľkosť bola asi taká, ako keby ste zobrali basketbalku na roztiahnutú ruku a pozerali sa na ňu. Čiže to je presne, čo vidíte vy teraz. Keď si natiahnete ruku a presadíte si nejakú futbalovú a basketbalovú loptu, presne nejak takto veľké to je. Čiže nejak takto to videli aj oni a nejak takto to vyzeralo aj na tých fotkách. Čiže toto tu je tá odvrátená strana. Táto menej osvetlená, to nie je tak, že by mesiac svietil, prosím, on nesvieti, vždy len odráža svetlo. To je práve svetlo zo Zeme. Naša Zem tiež odráža pomerne veľa svetla, oveľa viac a lepšie ako mesiac. Čiže to odrazené svetlo zo Zeme stačí na to, aby ten mesiac sme mohli takto vidieť.
1: Ukážte nám, keď padajú hviezdy.
2: 12. augusta bude maximum Perseidov a bude aj čiastočné zatmenie vlastne slnka. Teda, ak nebudete v Španielsku alebo na Islande, kde bude úplne po viac ako 27 rokoch pozorovateľné v Európe. A my budeme tiež robiť pozorovanie tu v Hlohovci, hore na Šianci, to je taká vyhliadka nad mestom. Dávajte pozor, lebo o chvíľu tu preletí meteor. A, už ho vidíte?
1: Kde? A, áno.
2: My si vieme ukázať rôzne meteory.
1: Keď padá tá hviezda, Takže čo sa deje? Ono vlastne zhasína?
2: Názov padajúce hviezdy je ľudový. To, čo vlastne vidíme, sú padajúce malé, veľmi malé čiastočky, také doslova až zrnka prachu. Občas sú teda väčšie, ale väčšina z nich naozaj sú veľké ako kúsky piesku a podobne, ktoré vlastne na svojej dráhe okolo Slnka naša Zem stretáva. Sú to pozostatky po kométach zvyčajne. A keď naša Zem letí do takéhoto mračna, tak potom vidíme takéto záblesky. Sú to teda malé kúsky, malé kamienky, ktoré veľkou rýchlosťou narážajú do atmosféry Zeme, kde horia. A pritom ako horia a interagujú s tou atmosférou, tak vzniká tento záblesk. Čiže predtým, ako to letí do atmosféry, to nazývame meteoroid. Keď to letí, je to meteor. A ak náhodou to je väčšie, má to rozmery napríklad aspoň 1 metra predtým, ako to letí do atmosféry, čo už je teda riadny šutrisko, prepáčte za nespisovný výraz, tak vtedy sa to môže aj rozpadnúť na viacero kúskov a niekedy to aj doletí na Zem, ale to sú naozaj kúsky, čo majú teda aspoň niekoľko metrov

0: a dopadnú z nich malé úlomky a tie potom voláme meteority. Tieto meteority vieme skúmať a tak napríklad vieme zistiť niečo viac o tých pôvodných telesách, z ktorých vlastne tieto kúsky k nám prileteli. Zaujímavosť, niektoré z nich napríklad sú pozostatky po niektorých zrážkach veľkých asteroidov s mesiacom, keď boli vyvrhnuté z mesiaca a občas ich takto pozberáme a napríklad kúsky mesiaca na Zemi máme nielen vďaka astronautom z misií Apollo, ale aj tým, že nám na tú Zem dopadli takýmto spôsobom. Alebo to môžu byť dokonca aj kúsky z iných planet. Našli sme už úlomky z Marsu a viaceré, ktoré sa špekuluje, že by mali byť dokonca aj z Merkúru. Aj naša hvezdáreň, keď sme teda neboli v rekonštrukcii a mohli ste k nám prísť, tak sme mali aj takéto vlastne meteority vystavené a mali sme tam aj kúsky, kde všetko nasvedčovalo tomu, že sú aj z Merkúru.
1: A podľa čoho vieme, odkiaľ sú niektoré hviezdy, zistíme o chvíľu na Výlete na vlne z Planetária.
2: Počúvate Výlet na vlne s

0: Let na vlne s Didianou.
1: Ak padne nejaká známa osobnosť, mnohí si začnú niečo želať, lebo počuli, že ak padá hviezda, oplatí sa to. Panuje však podozrenie, že je to lepšie pri padaní hviezd na oblohe. Ozaj, podľa čoho vieme, odkiaľ sú niektoré meteority z vesmíru, aj to nám rozpráva Jaro Jaroš z nafukovacieho hlohovského planetária, v ktorom práve výletujeme.
2: Je to nielenže zloženie, či je tam železo a tak, aký prvok, ale ide o to charakteristické zastúpenie. Keď hovoríme napríklad o tom, že ako vieme, že sú z mesiaca, to je také najlepšie uchopiť. Tak naša Zem má nejaké zloženie, náš mesiac má nejaké zloženie a my napríklad vieme, že mesiac je z rovnakého vlastne zloženia ako Zem. To nám hovorí o tom, že vznikol kedysi zo Zeme. Zrejme, teleso o veľkosti planéty Mars narazilo do našej Zeme a pri tom náraze sa uvoľnila hmota, ktorá sa veľmi rýchlo, v rozmezí možno do 30 hodín, ako naznačujú simulácie, sformovala do mesiaca a Zem sa opäť skonsolidovala do guľatého tvaru. Čiže má rovnaké zloženie ako Zem a to vieme na základe istých zastúpení oxidov. Čiže ako keby to konkrétne chemické zloženie. Nie je to len, že či je to železo, kyslík, draslík a podobne, ale ide naozaj o veľmi špecifické otlačky tých atomoch, ktoré sú tam.
3: Musím odovzdať ten meteorit, keď ho nájdem?
2: Áno. Slovenská legislatíva je taká, že keď niečo vykopete alebo takéto nájdete, mali by ste to odovzdať.
1: Je teoreticky možné pestovať na Marse zemiaky?
2: Principiálne to nie je nemožné. Čo je veľmi špecifické na tvorbe autora Andyho Weira, ktorý asi napísal aj knižnú predlohu filmu Marťan, tak je práve to, že on to píše tak, že je to veľmi fyzikálne a vedecky uveriteľné. My na Zemi máme pláne, ktoré majú veľmi podobné vlastnosti a v tej pôde sa robili také experimenty a naznačujú tomu, že možné by to malo byť. Myslíte si, že by ste mohli zobrať vodu v pohári a vyliať ju na mesiaci? Nie je tam atmosféra, nie je tam tlak. A okrem toho je tam veľmi chladno, čiže tá voda by v momente zmrzla, akým by dopadla na ten povrch, je tam tá tiež vlastne šestinová oproti Zemi. Mesiac má len niečo okolo 1/80 hmotnosti Zeme, pre tých, čo to chcú vedieť presne, tak je to akože 81 potrebujete mesiaca, aby vážili ako Zem. Tak kým by to dopadlo na tú Zem, tak sa to vlastne vyparí, sublimuje.
1: Naozaj mesiac má nejaké mesačné jadro?
2: Predstavte si, že ten mesiac nielenže má jadro, ale on má aj otrasy. My ich nevoláme zemetrasenie, alebo ste na mesiaci, voláme ich mesiacotrasenie. A to vieme vďaka tomu, že misia Apollo tam pristala a nechala tam seizmografii a potom sme tam narážali vlastne zbytky rakiet Saturn 5, ktoré spôsobovali otrasy a vďaka tým otrasom tej vlastne kôry toho mesiaca my vieme jeho vnútornú štruktúru a vieme, že má jadro. Inak takéto otrasy študujeme aj na Marse, tak tam to voláme, že Marsotrasenia.
3: Aj Venušotrasenie?
2: Venušotrasenia sú, ale na Venuši sme ešte neboli schopní dopraviť seizmograf, ale keď sme Venušu mapovali v 90. rokoch, taká sonda Magellan obiehala a robila vlastne radarové snímky povrchu, lebo Venuša má oblaky. Ja vám ju môžem ukázať, má veľmi, veľmi husté oblaky. Inak na Venuši je to stále horšie ako u nás. Na Zemi je priemerná teplota niečo okolo 15, no vďaka klimatickej zmene už asi 16 stupňov Celzia plus minus. Na Venuši je to 463. Má veľmi teda hustú atmosféru a skleníkový efekt. Tá Venuša, keď sme chceli vidieť pod tie husté oblaky, tak sme používali radarové snímkovanie. Proste prišiel tam signál, odrazil sa, prišiel naspäť a podľa toho, ako sa odrazil, sme vedeli, aká je tam dolina, kopec a tak. No a na tej Venuši sme zistili, že keď sme to obleteli a preskenovali ten povrch, tak niekde sa ten povrch zmenil. Takže museli tam byť také zemetrasenia, že sa vlastne narušila tá štruktúra tej kôry na tej planete. Takže vieme, že Venušotrasenia tam sú, ale aké veľké a takou intenzitou alebo magnitúdou to sme ešte neboli schopní zmerať. Najdlhšie nám tam vydržala sonda asi 127 minút. To bola, myslím, Venera 13.
1: Ďakujem Jaroslavovi Jarošovi, lektorovi z hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Lohovci. Želám veľa radosti z pozorovania a padania hviezd. A nezabudnite, výletujte nielen na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj

0: Tak z vesmíru naspäť na Zem, výlet na vlne s Didianou si budete môcť vypočuť o chvíľu aj v podcastoch na našom webe radiovlna.sk. Želáme pekné sobotnejšie popoludnie. Spolu s Martinom Naďom vás budeme informovať o všetkom aktuálnom. Sú to správy Rádia Vlna.
1: Takmer 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovensko nie je členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Ukrajinu, vyhlásil premiér Fico. Ministerstvo dopravy odmietlo tvrdenie SAS, že väčšina váh na kontrolu preťažených kamionov je nefunkčná. Zajtra bude jasno až polojasno a teplo, s teplotou do 33 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje aj Martin Naď. Slovensko nie je členom tzv. Koalície ochotných, ktorá podporuje Ukrajinu. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý na rokovaniach tejto skupiny nikdy osobne nebol. Informácie o údajnom členstve Slovenska v koalícii označil za nedorozumenie. Pôvodne s nimi prišlo francúzske veľvyslanectvo. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár neskôr vysvetlil, že slovenský veľvyslanec v Paríži sa na stretnutí koalície ochotných zúčastnil iba ako pozorovateľ. Vláda zároveň uvádza, že Slovensko nechce posielať Ukrajine vojenskú pomoc, ale podporuje najmä humanitárnu a civilnú spoluprácu. Ministerstvo dopravy odmietlo tvrdenie SAS, že väčšina váh na kontrolu preťažených kamiónov je nefunkčná. Opozičná strana uviedla, že z celkovo 17 zariadení fungujú len 3. Rezort však tvrdí, že Slovenská správa ciest disponuje 10 funkčnými váhami a Národná diaľničná spoločnosť ďalšími 9. SAS zároveň vyzvala vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu kontroly nákladnej dopravy v hodnote 105 miliónov eur. Podľa strany ho má pripravovať ministerstvo investícií, ktoré nezverejnilo štúdiu uskutočniteľnosti. Ministerstvo dopravy uviedlo, že s rezortom investícií o nákupe inteligentných váh nerokovalo. Míri zároveň odmieta, že by takýto nákup pripravovalo alebo realizovalo obstarávanie za 105 miliónov eur. Indický minister školstva po týždňoch celoštátnych protestov odstúpil. Ide o prvý veľký ústupok vlády premiéra Narendru Modiho voči demonštrantom satirickej ľudovej strany Švábov, ktorá vznikla v reakcii na únik otázok príjmačiek na medicínu. A jedna tiež zaujímavá správa zo športu. Český futbalový klub AC Sparta Praha skompletizoval príchod 25-ročného norského útočníka Jonatana Brauta Brunesa. Brunes je bratranec slávneho norského reprezentanta Erlinda Haalanda. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 14 až 9, zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po 13. pozdravujeme aj na cesty. Začneme obmedzením. Pezinská baba je uzavretá, lebo sa tam konajú preteky. Toto obmedzenie bude trvať do zajtra. Radar je na výjazde z Bratislavy smerom na Svätý Júr. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog Menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft. Víkend na vlne s Rasťom.
0: Peknú sobotu popoludní 25. júla v kalendári Jakub. Pozdravujeme všetkých dnešných oslavencov, lebo dnes po obede môžeme odovzdať hity overené časom aj k vašim odkazom a pozdravom. Stačí, keď sa nám ozvete do štúdia, napíšete, kde ste s nami a ako by ste chceli možno urobiť aj takýmto spôsobom radosť. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo. Sem k nám do štúdia, sme aj na WhatsAppe. Nech sa vám dobre počúvajú vaše víkendové hity overené časom po 13. Skupina Tým. Reklama na ticho.

Z Rádia Vlna počúvate víkendové hity, overné časom je sobota, pekné popoludne, želáme už o chvíľu FR David Words. Rádi niektoré hity overné časom nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom, napríklad aj dnešným oslavencom. Dcera Stanka oslavuje krásnych 40 rokov, prajeme jej všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, jej deti Dominika a Miško a takisto aj rodičiam. Už neviem, či dám. Medulienku zahráme synovi Kupkovi, sme na ňu veľmi hrdí, krásne spieva, veľmi ho ľúbime. Maminka Elenka, otco Matúš a súrodenci Tomáš a David, tak želáme Kupkovi veľa úspechov v speváckej kariére a možno aj túto si zaspieva už o chvíľu spolu s vami. Pavol Hamel, Medulienka. Mirka napísala do štúdia, dnes k nám cestuje moja sestra Andrejka s rodinkou, chcela by som jej poprieť šťastnú cestu, nech sú teda čoskoro u nás, spolu s ňou sa v aute vezie aj Jakubko, ktorý má dnes meniny, takže mu prajeme takto cez ETR Rádia Vlna všetko najlepšie a zahrajte im niečo pekné na cestu. Spolu vyrážame na dovolenku do Štúrova, no tak želáme krásnu dovolenku a teda užite si spoločné rodinné okamihy aj na jednej vlne. Joe Esposito, Lady, Lady, Lady, už o chvíľu. Peknú sobotu.

0: reštauráciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Pesnička z rokov 70. konkrétne 71 nestarnúce hity, hovorené časom od Pala Hamela. Medulienku ste počúvali krátko pred pol druhou, pekné popoludnie. Poznáme najkrajšiu krajinu na svete. Na absolútny vrchol sa tento rok vyšpálo nie Taliansko, nie Nový Zéland, ani Grécko. Podľa platformy World Population Review si táto stredomorská kolíska vyslúžila ocenenie za svoje krásne, autentické prírodné scenérie, ktoré teda Grécko ponúka. Krajina sa nehodnotila klasickou metódou, čiže populáciu, štatistiky a podobné veci, ale skôr teda vizuálna a kultúrna stopa. A prečo Grécko na prvom mieste? Odborníci sa teda zhodli na jednej vete. Návšteva Grécka podľa nich evokuje pocit, ako keby ste vstúpili do živého obrazu. Takže tí, ktorí ste Grécko už teda mohli navštíviť alebo plánujete navštíviť, asi viete, o čom hovorím. Krajinu popísali ako magické miesto, kde sa stretáva história, staroveká mytológia, samozrejme ikonická architektúra. Inak, ak by ste chceli vedieť, ako rebríček pokračuje ďalej, tak na druhom mieste je teda spomínaný Nový Zéland, tretie Taliansko a najbližšie k Slovensku je Švajčiarsko, ktoré uzatvára prvú peťku. Toto sú najkrajšie krajiny sveta podľa World Population Review. A toto sú najkrajšie hity hovorené časom z rádia Vlna krátko pred pol druhou aj Joe Esposito, Lady, Lady, Lady.

0: 7 a Erasure z Rádia Vlna, hráme hity overné časom aj v sobotu popoludní. Martin Nadie v štúdiu má pre vás ďalšie čerstvé informácie v krátkych správach.
1: 13.31, pripravené sú krátke správy. Hlas neustúpil od predĺženia volebného obdobia samospráv, hovorí člen predsedníctva strany Michal Kaliňák. Pre nekontrolovateľné lesné požiary museli vo Francúzsku a Španielsku evakuovať spolu už viac ako 200 000 ľudí. Atletka Ema Zapletalová zabehla na 200 metrov druhý najrýchlejší čas slovenskej histórie, od rekordu ju delili 300 sekundy. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 14 až 9, zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz všetko. Doplniť o dne ani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

0: Aj po ceste na dovolenku počúvate hity overné časom, pekné sobotnejšie popoludne. Toto bol Elton John, I'm Still Standing. A toto bude ďalší hit overný časom od skupiny Queen, A Kind of Magic. Tak pozdravujeme teda na cestu, na dovolenku Juraja, Janku, Elinku. Cestou sa zastavíme ešte na Oravskom zámku a Elinka si prosí zahrať Abu. No tak budeme mať Abu v rámci víkendového playlistu do 14. Ale Marie Rotrová, tu mám tak ráda. A ešte stíhame Backstreet Boys, Get Down. Tak či už teda cestujete na dovolenku alebo víkendujete s rodinou, prípadne ste s nami na tej pracovnej vlne, nech sa vám všade dobre počúvajú hity overené časom z Rádia Vlna. Peknú sobotu želáme.
1: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj. Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom

Naladte si Classic Rock na radiovlna.sk. Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Máme radi hity overnače, som aj tie od Marie Rotrovej. To mám tak ráda. Peknú sobotu želáme krátko pred 14. No a zajtra po 12. vás čaká ďalšia časť Talk Show na vlne s Didianou.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Vyskakujú na nás stále častejšie, hoci existujú platené verzie bez nich. Reklamy dokážu pobaviť, ale tak trošku aj pootravovať. Každý deň ich vidíme desiatky a či už trvajú 5, 10 alebo 30 sekúnd, ich úlohou je predávať aj to, čo niekedy nepotrebujeme. Hosťom Talk Show na vlne bude režisér krátkých reklám, televíznych spotov a upútaviek Miro Talo.
2: Čím to bolo, že tí vyvolení, na rozdiel od Big Brother, ktorý fungoval prosto po celom svete, si získali takú popularitu? Vieš, a Big Brother zrazu u nás na Slovensku nefungoval a Vyvolený, ako to sa kúkalo od rána do večera.
3: Ale myslím si, že to je ten jeden spoločný menovateľ všetkých úspešných projektov. Proste tí Vyvolení sa robili s oduševnením, že naozaj sme do toho veľa tvorcov dávali všetko, čo sme mohli. Kdežto tá konkurencia si zobrala veľkú bibliu k niečomu, čo je napísané a malo to byť zárukou neporaziteľnosti, ale tá naša lokálnosť, ktorú sme do Vyvolených dostali, to si pamätám, akože naozaj to je veľký široký tím ľudí. Tam veľmi veľa do toho programu prinášali samotní, že psychológovia, ktorí vlastne riešili tie stavy. Ja sám nie som za tieto programy akože v tomto čase. Myslím si, že to je...
2: Akože tak... zatvoriť niekoho do viny a teraz ich tam sledovať, čo tam robia.
3: Mi to príde, že na toto by som nechcel dnes robiť uputavku.
2: Tak ale vtedy si bol mladý, ako vtedy sme všetko skúšali, že čo ťa tak fascinovalo na tom celom projekte? Ty si to mal čas sledovať?
3: Ja som v tom čase šéfoval tomu oddeleniu a na tom pracovalo veľa ľudí, ale hej, samozrejme, že to je ako každý jeden profesionálny formát, na tom sa podielame viacerí, povieme si, čo budeme promovať a čo budeme ťahať. Veľmi to záleží od... ale takých, myslím, že až moc profesionálnych vecí, ale ja si pamätám iba samé bizarnosti, že utekalo sa s kazetou, lebo už 3 minúty sa malo vysielať a my sme točili práve tie uputavky dvakrát tú istú. Alebo naozaj sa stalo to, že kukláči boli v tej vile tých Vyvolených, pretože sa nastal nejaký incident.
2: Aha, priamo vo vile?
3: Áno, že to bol že zásah, no to bolo dobré promo.
2: Čiže to neboli praví kukláči?
3: Nie, ale dobre to vyzeralo v tých televíznych novinách.
0: Za kulisie režisérskej stoličky preberie Didiana s režisérom krátkych spotov Mirom Talom už zajtra v Talk Show na vlne po 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Miroš Birka zažní, toto sú vaše víkendové hity overné časom. Želáme pekné popoludne po 14. aj spoločne s Martinom Naďom, ten sa o vás stará. Po spravodajskej stránke máme pre vás ďalšie čerstvé informácie. Chýbať nebude ani predpoveď počasia.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlas SD naďalej presadzuje a predĺženie volebného obdobia samospráv zo 4 na 5 rokov. Čína označila Slovensko za dôležitého partnera v Európe. Zajtra bude jasno až polojasno a teplo s teplotou do 33 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Hlas SD naďalej presadzuje predĺženie volebného obdobia samospráv zo 4 na 5 rokov. Podľa štátneho tajomníka Michala Kaliňáka potrebujú starostovia a primátori viac času na modernizáciu samospráv a čerpanie eurofondov.
3: Ak ideme do modernizácie samosprávy a čakáme, že na to získame eurofondy, aby sme sanovali štátny rozpočet, tak každý starosta a primátor povie, budem sa na tom podieľať, ale ja potrebujem čas. Mňa zvolili doma, v Chotári, aby som sa staral o územie. Ak chcete, aby som vám v tejto systémovej zmene pomáhal, tak mi asi dajte viac času.
1: Ešte dodám, že 5-ročný mandát majú aj v Poľsku a Maďarsku. Kaliňák zároveň kritizuje spojené komunálne a krajské voľby, ktoré podľa neho spôsobujú chaos a vedú k vysokému počtu neplatných hlasov. Na ceste medzi Bučov a Zvolenom sa v sobotu dopoludnia zrazilo osobné auto so 46-ročným cyklistom, ktorý zraneniam podľahol. Presnú príčinu nehody polícia zatiaľ neurčila. Na miesto prizvala znalca z odboru cestnej dopravy. 78-ročný vodič nenafúkal. Viac informuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
4: Apelujeme na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli maximálne sústredení, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a správali sa k sebe navzájom s rešpektom a ohľaduplnosťou. Polícia denne vykonáva množstvo preventívnych a aj represívnych opatrení s cieľom zvýšiť bezpečnosť na našich cestách, no ani tie nedokážu nahradiť osobnú zodpovednosť každého z nás.
1: Dodám ešte, že polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie, prípad naďalej vyšetruje. Čína pred štátnou návštevou Petra Pellegriniho označila Slovensko za dôležitého partnera v Európe. Peking uviedol, že pod vedením prezidenta Xi Jinpinga a slovenských lídrov si obe krajiny udržiavajú silné vzťahy a dosahujú plodné výsledky v rôznych oblastiach. A jedna správa zo športu, norský futbalový kanonier Erling Haaland sa na svadbe svojho spoluhráča z Manchesteru City Gianluigiho Donnarummu postaral o program. Počas oslavy bavil hosti vikingským veslovaním, ktoré Nóri spopularizovali počas majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 14 až 9, zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Radar je na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Príjemnú, srdečnú, teplú letnú sobotu želáme z Rádia Vlna takto 25. júla, krátko po 14. Jakubom dnes krásny meninový deň a pozdravíme teda aj na hraničný prechod Srbsko-Maďarsko. Práve cestujeme domov z dovolenky do Košíc a počúvame vaše hity overené časom. A chceli by sme jednu pesničku nasmerovať aj nášmu synovi Jakubovi a zaželať mu všetko len to najlepšie k dnešným meninám. Tak pozdravujem celú posádku a želám šťastný návrat z dovolenky a ešte tu máme ďalšieho Jakubka. momentálne je síce v práci v Banskej Štiavnici, ale že vraj s nami na spoločnej vlne, tak všetko dobré aj tebe, Jakub. Pozdravuje ťa babka, dedo a mamina. Ďalším vašim oslavencom, kamarátom, kolegom, príbuzným zahráme z Rádia Vlna už o chvíľu k vašim odkazom a pozdravom, ktoré naďalej môžete posielať teda buď formu SMS-ky, alebo aj ako správu, či hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna 0908 704 704. To je číslo sem tam do štúdia. Toto sú IT Overné časom po 14. I Celine Dion, Because You Love Me.

0: A ideálne, ak teda počúvajú víkendové rádio Vlna, Baječná ženská, Baječný chlap, Michal Tučný, toto sú vaše hity overné časom už o chvíľu, Albano, Romina, Power, Čísa. A touto skladbou teda zablahoželáme ďalšiemu oslavencovi v poradí. Braček Jojo, prajeme ti všetko najlepšie k dnešným narodeninám, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, nech sa ti splní všetko, po čom túžiš. Podpísané sestry Silvia, sestra Silvia, teda neterka Leila a maminka. A myslím, že Mariana k 55-ke poteší AC/DC Highway to Hell. Nech si hlavne teda šťastný, spokojný v práci v kruhu detí a vnúčat. Nech sme ešte dlho spolu a ďakujem za všetko, čo pre mňa robíš v dobrých chvíľach, ale aj v tých náročných. Všetko najlepšie. Zlatica podpísaná Danielka, Kristian, Marianka s rodinou a babka Anna, ktorá oslavuje zajtra svoje meninky. Takže taktiež všetko najlepšie. Hrať budeme hity overné časom, zahráme aj Kličkovanou, Dalibor Janda a Prototyp. Pesničku pošleme pre Niku, Vivi a Moniku na pláž Omed v teplom vrchu. Nech si prídu dať langoš všetci. Sme radi, že ste s nami na spoločnej vlne aj v takýchto letných slovenských dovolenkových destináciách. Nech sa vám dobre počúvajú všade tam, kde ste s nami v sobotu. Popoludní 0908 704 704. Sem môžete posielať ďalšie vaše SMS-ky, odkazy, pozdravy alebo dať nám vedieť, kde vám volá robí spoločnosť.
1: Hity overené časom.
2: Túžiš po dokonalej pohode na záhrade či terase? Využi ponuku s Lidl e-shopom. Len tento piatok a sobotu získaš štýlový záhradný nábytok so zľavou 20%. Klikaj na Lidl.sk a o chvíľu sedíš pohodlne na čerstvom vzduchu. Online. Vždy viac.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Welcome One Spice Girls ste počúvali z víkendového vysielania Rádia Vlna. Peknú sobotu, pár minút pred pol treťou. Tešíme sa, že si vlnu beriete so sebou aj na vaše letné dovolenky. Evička totiž napísala, vraciame sa po týždni z dovolenky v Štúrove a sme plní zážitkov, tak dúfam, že tú dovolenku spríjemňovali hity overené časom. Dnes vám stačí aj telefón na to, aby ste si naladili vlnu cez mobilnú aplikáciu napríklad, a to pohodlne, kdekoľvek na svete, stačí mať pripojenie na internet. V minulosti to ale bolo úplne o niečom inom. Existovali síce prenosné rádia a ja som doma jedno také mal, ale keď ste si zabudli batérie, prípadne nemali ste náhradné, tak bolo proste dopočúvané. Rado s Mikim rozobrali v aktuálnej časti podcastu Časový tunel aj túto tému.
1: Keď sme pri tých batériách, to som vám trošičku tiež nechcel skákať do reči, tak si teraz tak spomínam s mamou, keď sme mali takéto zariadenia rôzne, či už to bola napríklad aj baterka, alebo presne tieto prenosné rádia, tak bolo treba si tam dávať pozor na baterky, aby čo nevytiekli. Milí poslucháči, skôr narodení, určite si to pamätáte, pretože ak vám raz do toho vytiekli tie baterky, skorodovalo to, no neviem, nepamätám si, či by sa to dalo až tak dobre opraviť. A vzhľadom ešte na to, keď ste chodili ako v týchto letných mesiacoch na dovolenku, keď bolo teplo, no ochraňujte nás všetci svätí elektrikári, keď tieto baterky vytiekli, no bola Sodoma Gomora potom.
2: Tak aj dnes samozrejme batérie vytekajú, aj keď dnes tie púzdra sú už pomerne pevnejšie. Kedy si napríklad tá typická 4,5V, hovorili sme štvorcová baterka, nesprávne, ale 4,5V batéria, tá bola iba z papiera, čiže naozaj tie články tam vytekali veľmi radi, najmä teda keď sa tá batéria vybila a dlhšie stála v tomto rádiopríjimači alebo teda v inom elektrickom zariadení, tak batéria sa roztiekla a tá kyselina, ktorá z nej vytiekla, doslova do písmena rozleptala všetko, čo je stálo v ceste. Čiže tak oprava bola častokrát náročná a komplikovaná. O čo si lepšie na tom boli tie veľké, hovorili sme im šulkové baterky, tie 1,5V najväčšie. Áno, šulkové boli. Napríklad také gombíkové batérie, alebo teda tuškové baterky, ktoré sú dnes najbežnejšie, vtedy bežné neboli. To musím povedať, že tuškové batérie sa takmer vôbec nepoužívali, boli najdrahšie. Najlacnejšie boli práve tie 4,5V batérie, veľmi drahé boli 9V batérie, ktoré teraz sa často používali, a teda tie najväčšie 1,5V monočlánky. Tie boli najčastejšie používané v týchto zariadeniach, pretože boli najsilnejšie a najväčšiu kapacitu.
0: Tak ja si ešte pamätám, že keď sme boli deti, tak sme skúšali, či sú batérie nabité aj tak, že sme si ich prikladali na jazyk. Bolo to celkom zaujímavé. Hrali sme kličkovanou Dalibor Janda Prototyp, toto sú hity overené časom, a na našom webe radiovolna.sk si môžete vypočuť aj podcast Časový tunel.

0: Zahrali sme Kličkova do Dalibor Janda prototyp. Zahráme ďalšie hity overené časom. Predtým sú tu ale aktuálne informácie s Martinom Naďom už o chvíľu.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Aj krátko po pol tretej prinášame aktuálny sumár správ. Slovenskí hasiči už pomáhajú pri rozsiahlých lesných požiaroch na juhozápade Francúzska. Španielský premiér Pedro Sánchez varoval, že boj s najhorším požiarom v histórii madridského regiónu skomplikuje silný vietor. Prioritou zostávajú ochrana životov a taktiež obývaných oblastí. Požiare si už v celom Španielsku vyžiadali evakuáciu približne 70 tisícoch ľudí. Slovenská atletka Ema Zapletalová ovládla bek na 200 metrov na majstrovstvách Slovenska mužov a žien 2026, ktoré sa konajú v Banskej Bystrici. Po finále zvíťazila časom 22,67 sekundy a vytvorila tak nový slovenský rekord. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 14 až 9, zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po pol hodine pozdravujeme opäť aj na cesty. Radar je na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Atlantis is calling, Modern Talking z rádia, ona počúvate víkendové hity overené časom aj na cestách z dovoleniek z Itálie, teda z Talianska. Bolo fantasticky super, pozdravujeme vás a počúvame celú cestu domov, tak pozdravujeme aj my Moniku z Trenčína a priateľa Karola. Aj pre vás je tý overené časom Petr Novák Flamengo, ja budu chodiť po špičkách do 15. A tešíte nás aj z fotografií, ktoré posielate cez WhatsApp Rádia Vlna. Lenka a Milan, okrem toho, že Lenka je teda hradná pani a Milan hradný pán, poslucháči Rádia Vlna, ktorí už prešli viac ako 600 hradov zámkov, tak teda majú radi aj štíty tatranské a iné. Aktuálne teda Štrbský štít a snáď budúci víkend ďalší už 24. štít v poradí, ale s vami na spoločnej vlne. Tak ďakujeme za takéto vychádzky do nádhernej prírody. Dávajte na seba pozor. Nebude to také ľahké. Nebude to ľahké šlapať do kopca, ale vieme, že to máte radi. Richard Miller do 15. aj na túto pesničku sa môžete tešiť. George Benson posielame Martinovi, Erike a Martinkovi. Poslucháči Rádia Vlna, s ktorými sme sa teda aj osobne porozprávali a stretli. Pás na cestách. Tak želám vám veľa pekných spoločných zážitkov a teda nech vás popri tom všetkom sprevádzajú vaše hity overné časom už o chvíľu aj Nothing's Gonna Change My Love For You. Peknú sobotu.
1: Hity overené časom.
2: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Base Hunter, DJ Antoine a veľa ďalší.

0: 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Rasťom Ortom.

0: Pekný víkend v spoločnosti Rádia Vlna želáme. Máme pár minút pred 15. obdobie dovoleniek. Čas, kedy možno prečítame aj o čosi viac kníh ako po zvyšok roka. Ďalší knižný tip máme pre vás. Tentokrát teda potešíme milovníkov románov. Čo sa stane, keď človek prestane veriť emóciám a začne veriť pravidlám? Lucia Sasková sa v románe Dokonala vracia k tomu, čo je ide najlepšie. Skúma temné zákutia ľudskej psychiky. Prinúti vás premýšľať, kde sa rodí zlo, či sa človek môže odstrihnúť od vlastných citov a ako veľmi nás formuje detstvo. A práve preto zostáva v hlave ešte dlho po poslednej strane, aspoň tak o tom hovorí náš literárny publicista Milan Buno.
1: Hlavná hrdinka nemá meno. Nie je to náhoda, ako by tým autorka naznačovala, že podobných ľudí možno stretávame častejšie, než si myslíme. Je to žena, ktorá prežila detstvo v rodine poznačenej alkoholom, násilím a stratou. Smrť brata, jediného človeka, ku ktorému cítila skutočné puto, ako by definitívne vypla všetko, čo ju robilo človekom. Neplače, neteší sa, nepotrebuje blízkosť, aspoň si to myslí. Lucia Sasková.
2: Tá hlavná hrdinka mala to detstvo také traumatizujúce a ja sa aj v tom príbehu tak snažím prísť na koreň tejto téme, že ako veľmi to detstvo dokáže ovplyvniť tú psychiku človeka v dospelosti.
1: Na povrchu pôsobí dokonalo, má svoj systém, pravidlá a presne vie, čo robiť, aby nikto nepoznal jej skutočnú tvár. Lenže masky majú jednu nepríjemnú vlastnosť. Čím dlhšie ich nosíte, tým viac zabúdate, kto ste pod nimi. A presne s touto myšlienkou sa román pohráva.
2: Túto masku nosila viac menej stále, alebo snažila sa ju prezentovať stále. A preto aj prišiel ten názov, že dokonalá, pretože kryla tou dokonalosťou niečo, čo vôbec teda dokonale nie je.
1: Jedna z najzaujímavejších tém knihy je až nepríjemne jednoduchá. Čo ak by sme prestali cítiť? Ako hovorí hlavná hrdinka, emócie len spôsobujú problémy, zaťažujú, vedia sklamať. Na prvé počutie to znie cynicky, lenže keď spoznáte jej minulosť, zrazu tá veta dostáva úplne inú váhu. A keď sa napokon objaví muž, ktorý je jej úplným protikladom, začne sa celý starostlivo vybudovaný systém rozsypávať. Lucia Sasková už roky patrí medzi slovenské spisovateľky, ktoré sa neboja vstupovať do psychologicky náročných tém. Svojimi príbehmi niekedy ide pod kožu, mrazí a núti premýšľať.
2: Keď niečo tak utkuje v pamäti, že je to niečo iné, je to niečo zvláštne, tak väčšinou sa to snažím dať do toho príbehu, lebo si myslím, že by to mohlo osloviť teda aj iných ľudí a možno by aj vedeli tí ľudia alebo tí čitatelia, ktorí tú knihu čítajú, možno mať aj tak viacej pochopenia pre tú inakosť.
1: Dokonalá je príbeh o traumách, ktoré nezmiznú len preto, že o nich prestaneme hovoriť. O maskách, ktoré si nasadzujeme každý deň. A tiež o otázke, ktorú si možno po dočítaní položíte aj vy. Koľko z našej osobnosti tvoríme my sami? A koľko vytvorilo detstvo, ktoré sme si nikdy nevybrali?
3: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10.
4: Ešte ani raz.

0: Tak keby to bolo zase také ľahké, asi by nás to nebavilo. Či, Martin? Ako to je vlastne?
1: Ako bola prosím tá otázka?
0: Že nebude to ľahké, vieš, že keď je niečo ľahké, tak to si pravda. To vlastne potom niekedy možno menej vážime, ako keď je to ťažšie.
1: A keď to konečne dosiahneme, tak si to vážime viac. Vesne. Úplne s tebou súhlasím.
0: Ten pocit dobre výkonovej práce a tak podobne. Tak dúfam, že to s nami zdieľate, lebo vieme, že ste s nami počas víkendu aj na tej pracovnej vlne. Pozdravujeme vás zo štúdia, my dvaja, teda Rastior da Martinať, ktorý má pre vás ďalšie čerstvé informácie v správach na vlne.
2: Bolo 15 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Slovenskí hasiči už pomáhajú pri rozsiahlých lesných požiaroch na juhozápade Francúzska. Zajtra bude jasno až polojasno a teplo s teplotou do 33 stupňov. Príjemný víkend spoločnosti Rádia Vlna praje aj Martin Naď. Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú návštevu Pekingu, kde bude so Xi Jinpingom rokovať o vzájomných vzťahoch, hospodárskej spolupráci a medzinárodných témach. Stretne sa aj s čínskym premiérom a predsedom parlamentu. Čína chce návštevu využiť na prehlbenie politickej dôvery a rozšírenie spolupráce. Slovenskí hasiči už pomáhajú pri rozsiahlých lesných požiaroch na juhozápade Francúzska. Posádku vrtuľníka Black Hawk nasadili v oblasti Le Temple západne od Bordeaux. Požiare si vyžiadali evakuáciu viac než 100 000 ľudí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil mobilizáciu armády a krajina požiadala o pomoc aj Európsku úniu. V Indonézii našli a zachránili všetkých 11 nezvestných európskych turistov vrátane jedného Čecha. Motorový čln sa stratil v piatok pri ostrove Sulawesi. Zachránení cestujúci sú v starostlivosti lekárov. A jedna zaujímavá pikoška zo športu. LeBron James bude v budúcej sezóne pôsobiť vo Philadelphia 76ers, kde odštartuje svoju rekordnú 24. sezónu v NBA. 41-ročný najlepší strelec histórie ligy má podľa ESPN podpísa dvojročnú zmluvu za 8 miliónov dolárov a pomôcť Sixers zaútočiť na prvý titul od roku 1983. A aby toho nebolo málo, tak najnovší o prestup do Filadelfie požiadala ďalšia legenda, a to hráč Houston Rockets Kevin Durant. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 14 až 9, zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme opäť aj na cesty. Radary sú na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Bratislavy a taktiež na výjazde z Handlovej smerom do Rástočna. A teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Sme radi, že naďalej víkendujete s nami, teda v spoločnosti Rádia Vlna. Peknú sobotu krátko po 15. a krásno aj dnešným oslavencom, dvojičkám Saške a Ninke, prajeme k 10. narodeninám veľa zdravia, šťastia, radosti, splnených snov. Nech vás hokej stále baví a Sašku nech tešia góly Čedrleho a Ninku víťazstva HK Nitra s Hrnkom. No s láskou prajú Dáška, Vlado, Rebeka, Dominik, Mirko, Anka a Emka. Aj od nás všetko dobré, hity overené časom zahráme už o chvíľu, predtým ešte pošleme pesničku do Opoja aj malému Matiaskovi, nášmu malému posluchačovi, ktorý oslavuje 6. narodeniny. Detko Tono z Dvorníkov želá všetko najkrajšie, čo si môžeš prijať. Vanessa Paradise, Jole Taxi, toto sú vaše víkendové hity overné časom, ktoré teda už o chvíľu posunieme k ďalším vašim odkazom, pozdravom a spríjemníme sobotu aj dnešným oslávencom. Nech sa vám dobre počúvame.

0: Marika Gombitová, Šaty, počúvate vaše víkendové hity overené časom a popri tom teda pozdravujeme aj všetkých tých, ktorí si dopriali zaslúžený oddych pri našich vlnách. Tak vám k tomu oddychu aj príjemne zahráme. Sobotnejšej roboty v domácnosti bolo dosť, všetko poupratované. A môžeme si v kľude vypiť kávičku a chystať sa s mužom a deťmi Noelom a Ninou k babke a detkovi, kde budeme trošku opekať. Maťka napísala, tak želáme peknú rodinu opekačku, teda aj v spoločnosti Rádia Vlna E17 Stay Another Day od nás pre vás už o chvíľu. Veľmi nás potešila ďalšia správa. Paťková maminka totiž napísala, že by s nami chcela zdieľať jednu milú pripomienku na sociálnej sieti jeho syna, jej syna teda. Pred 11 rokmi na brigáde kolegyňa mala pustené rádio Vlna. Už mi to trošku liezlo na nervy, teraz mám pustené to isté rádio vo svojom kvetinárstve už 6. rok. Paťko, tak pozdravujeme, ďakujeme za priazeň a takisto aj tvoju maminku, ktorá nám dala vedieť. Nech vás teda hity overené časom sprevádzajú aj vo vašich zamestnaniach a ešte zahráme aj kamarátke Janke. Spolu sme preskakali 3 majstrovstva sveta v parašutizme, fíha. Ste moje najlepšie rádio. Danka Oravcová podpísaná. Ďakujeme, pozdravujeme Danka, teba aj kamošku. A teda posielame hity overené časom ABBA Take Chance on Me v rámci víkendového playlistu. Nech sa vám dobre počúvajú. Takto v sobotu 25. júla.
1: Hity overené časom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Tak čo som my, Abba z rádia, vlna počúvate víkendové hity overené časom aj pred po štvrtou. Keď sa raz opýtal jedného nemenovaného astronauta, či verí na život vo vesmíre, tak odpovedal jednoducho. Ak by tam okrem nás nikto nebol, tak bolo by to plýtvanie priestorom. Zaujímavá odpoveď. Už ako malý chlapec som hltal science fiction filmy s vesmírnou tematikou a vydržalo mi to dodnes. Videli ste napríklad film Interstellar? Tento film je považovaný za jeden z vedecky najpresnejších sci-fi filmov všetkých čias, totižto čierna diera Gargantua vo filme nebola vytvorená iba podľa fantázie filmárov. Christopher Nolan spolupracoval s renomovaným fyzikom Kipom Thornom, ktorý trval na tom, aby jej vzhľad vychádzal zo skutočných Einsteinových rovníc relativity. Poďme ale teda z toho filmového sveta do reality. Astronómovia totiž dosiahli ďalší významný míľnik. Prvýkrát sa im podarilo získať dôkazy o tom, že kamenná planéta, ktorá sa nachádza v obývateľnej zóne svojej hviezdy, si zachovala atmosféru, no a práve tá patrí medzi najdôležitejšie podmienky pre vznik a udržanie života, aký teda poznáme aj zo Zeme. Objavená exoplanéta s označením LHS 1140b sa nachádza približne 48 svetelných rokov od Zeme, čo by kameňom dohodil, a obieha okolo červeného trpaslíka. Vedci teda atmosféru nepozorovali priamo, ale objavili ju pomocou výkonného teleskopu. Objav však teda automaticky neznamená, že na planéte existuje život. Teraz musia ešte skúmať, aké plyny atmosféra obsahuje a či sa na jej povrchu nachádza aj tekutá voda. Ide ale už teraz o významný objav, ktorý budú naďalej skúmať, to znamená pátrať budú aj po vodnej pare, oxide, uhličitom kyslíku a iných látkach, ktoré by mohli naznačovať priaznivé podmienky pre život. Tak uvidíme. Pavol Hamel, ZRPŠ, toto sú hity overené časom, ktoré si aj z chuti zaspievate.

0: Pavol Hamel z RPŠ, tak zaspomínať môžeme aj u vás doma pri hitoch z Rádia Vlna, pretože vieme ich expresne priviesť k vám domov v rámci našej Oldies Party Rádia Vlna, ktorú môžete vyhrať každý mesiac v súťaži. Veziete sa na správnej vlne.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Pripravené sú krátke správy. Slovenskí parastrelci vytvorili svetový rekord. Malenovský s Vadovičovou získali zlato vo svetovom pohári v Srbsku v disciplíne R10 vzduchová puška v ľahu. Ukrajina a Rusko sa vzájomne obvinujú z útokov na civilistov. V Sumskej oblasti zomreli podľa úradov najmenej 3 ľudia. Rusi hlásia 8 obetí z turistického zariadenia v Záporožskej oblasti. Atletka Ema Zapletalová vytvorila nový slovenský rekord v behu na 200 metrov. Na majstrovstvách Slovenska získala titul s časom 22,67 sekundy a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 14 až 9, zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Bratislavy, na výjazde z Handlovej smerom do Rástočná, taktiež Slovenskej Ľubči meria tam obojsmerne sivá Oktávia. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom.

Veľko, Veža zo slonoviny, Kameňož Rúd a ďalší hrdinovia nekonečného príbehu Neverending Story. Limal, počúvate hity overné časom a pozdravujeme aj do Olešnej. Chcelo by to nejakú pohodovú skladbu, pracujeme a podávame zmrzlinu našim zákazníkom.

0: som dať môjmu tatovi dať zahrať peknú pesničku, pretože sedíme v autánku a počúvame vás. Ďakujem.
1: Aj my ďakujeme, že ste s nami, Peťka, teda pozdravujeme teba aj otcina, ktorý sa určite potešil takejto peknej hlasovke. K vašim odkazom a pozdravom sa vrátime opäť o chvíľu, dovtedy nech sa vám výborne počúva víkendové rádio. Ona je sobota 25. júla.
2: Hity overené časom.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
5: Riders Park Donovali je prvý rodinný bikepark na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
4: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
6: Ešte jedno kolo!
5: Riders Park Donovali.
4: Viac na parksnow.sk.

0: CC Catch, Heartbreak Hotel, počúvate víkendové hity overné časom krátko pred 16. To znamená pekné popoludne v sobotu. Včera mala moja staršia dcera Nika narodeniny, 23 rokov, píše Ivka a Ferry z Bruselu, kde nás teda počúvajú pravidelne. Chceme jej takto popriať cez vás všetko najlepšie k narodeninám. Veľa zdravíčka, lásky, šťastia, všetkého, čo si želá, a nech sa jej teda splní. Poďme potešiť aj meninových oslavencov, jej ich neúrekom. Chceme zablahoželať nášmu Kupkovi k meninám všetko len to najlepšie. Mamka Vierka, tati Kamil a Tatianka z Gelnice. Odkážte mu, že ho veľmi ľúbime. Zdravíme vás zo Zemplínskych Hámrov. Chceli by sme zablahoželať synovi k dnešným narodeninám. Volá sa Janko a nech je teda aj naďalej zdravý, šťastný, plný lásky. To želá mamina Miroslava Kristinka, podpísaný. Poprajeme všetko najlepšie aj susedovi Jakubkovi k meninám. Pozdravujú ho najlepšie susedky Anna Mária, Ninka a najlepšia kamoška Barborka. No tak ideálne mať susedov aj za najlepších kamarátov. Čo viac si prijať aj k meninám teda. Od nás ide overné časom už o chvíľu. Ešte predtým potešíme syna Jakuba. Ten má tiež dnes meniny. Trávime ich spolu na záhrade pri bazéne. No, tak to je ideálny víkend. Všetko dobré praje mamina Marcel a priateľka Julia. Anka sa ozvala do štúdia hlasovkou. Chcela by takto potešiť svojich blízkych, ale aj seba, lebo už zajtra má teda meniny.
1: Dnes oslavuje meniny náš vnuk Jakubko. Prajeme mu veľa zdravia, priateľov a úspechov v nastávajúcom školskom roku, kedy ho čaká maturitná skúška. Naša rodina tvorí meninový trojlistok. Včera bolo Vladimíra, keď môj manžel meniny. Prajem mu veľa zdravia a sil na našich spoločných turistických potulkách. Tento trojlistok Vladimír, Jakub, zajtra uzatvorím ja. Tešíme sa na oslavu, pretože nič iné nenahradí spoločne strávené chvíle a ich okamihy.
0: Veľká pravda, Anka, pekne si to povedala. Zuzka oslavuje s manželom výročie a k tomu sa pridávajú ďalšie sviatočné udalosti v rodine.
2: Dobrý deň. Mohli by ste zahrať môjmu manželovi Patrikovi k nášmu výročiu, ktoré dnes oslavujeme, 17 rokov. Mojej mamine, ktorá zajtra bude mať svoje meninky, Aničky Dogajar. A potom ešte opäť môjmu manželovi, ktorý v pondelok oslávi svoje narodeniny. Chcem mu odkázať všetko najlepšie a že ho veľmi ľúbim. Zuzka.

0: She's a Lady, Tom Jones, toto sú víkendové hity overené časom a toto bude Martin Nať s ďalšími aktuálnymi informáciami v správach Rádia Vlna.
1: Pomalý moment bude 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlas SD naďalej presadzuje predloženie volebného obdobia samospráv zo 4 na 5 rokov. Úrad vlády pripravil nový akčný plán ochrany práv národnostných menšín. Zajtra bude jasno až polojasno a teplo, s teplotou do 33 stupňov. Pekný víkend spoločnosti Rádia Vlna aj naďalej praje Martin Nať. Hlas SD naďalej presadzuje predloženie volebného obdobia samospráv zo 4 na 5 rokov. Podľa štátneho tajomníka Michala Kaliňáka potrebujú starostovia a primátori viac času na modernizáciu samospráv a čerpanie eurofondov.
3: Ak ideme do modernizácie samosprávy a čakáme, že na to získame eurofondy, aby sme sanovali štátny rozpočet, tak každý starosta a primátor povie, budem sa na tom podieľať, ale ja potrebujem čas. Mňa zvolili doma, v Chotári, aby som sa staral o územie. Ak chcete, aby som vám v tejto systémovej zmene pomáhal, tak mi asi dajte viac času.
1: 5-ročný mandát majú aj v Poľsku a Maďarsku. Kaliňák zároveň kritizuje spojené komunálne a krajské voľby, ktoré podľa neho spôsobujú chaos a vedú k vysokému počtu neplatných hlasov. Úrad vlády pripravil nový akčný plán ochrany práv národnostných menšín na roky 2026 až 2030. Obsahuje 4 strategické ciele a 25 aktivít, medzi nimi prípravu menšinového zákona, prednášky na školách či podporu používania menšinových jazykov vo verejnej správe. Plán počíta aj s podporou kultúry a lepším zobrazovaním histórie a prínosu menšín. Indické satirické hnutie Švábov oznámilo, že končí s demonštráciami po tom, čo po tlaku odstúpil minister školstva. Hnutie vedené mladými ľuďmi vzniklo v máji po tom, čo unikli testy z celoštátnych prijímacích skúšok na lekárske fakulty. Protestujúci žiadali okrem rezignácie ministra školstva aj celkové zmeny v indickom vzdelávacom systéme. Basketbalisti Slovenska do 18 rokov prehrali úvodný zápas majstrovstiev Európy. Srbsku podľahli 70-94. Ďalším súperom našich chalanov budú zajtra rovesníci z Dánska. V noci bude jasno až polojasno. Najnižšia nočná teplota 14 až 9. Zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme nielen vyhľadovaných vodičov, samozrejme aj na cesty. Začneme upozornením od Prešovskej krajskej polície. Diaľnica D1 medzi Menkusovcami a Popradom vrátane tunela Búrik bude v noci zo soboty na nedeľu od polnoci do 4. ráno uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka bude vedená od diaľničnej križovatky Menkusovce cez mesto Svit. Radary sú na D1 medzi Bratislavou a Sencom, tam sa pohybuje tmamoudré BMW a v Slovenskej Ľubči meria obojsmerne sivá Octavia. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
4: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Tak zdá sa, že na niektorých miestach rastú ako huby po daždi, tie huby myslím, aj keď toho dažďa by mohlo byť o čosi viac v niektorých lokalitách v rámci Slovenska, ale vieme, že na hore Hroní nájdete už aj nejaké tie dubáčiky, vidím na fotografii, ktoré poslal poslucháč Vladino, sú tam aj kuriatka dokonca a ďalšie dary z prírody, aj takto by sme to mohli nazvať. Existuje dokonca aj taká interaktívna mapa, kde si hubári teda dávajú informácie o tom, v akom regióne Slovenska, aké hríby, ale alebo huby teda našli, aj keď nie je tam úplne presná tá lokalizácia, aby sme nevedeli všetci o tých tajných miestečkách, ktoré majú. Tak ak máte v rodine nejakého dobrého hubára, hubárku a zoberie vás na to tajné miesto, tak myslím, že tá eufória z tých nájdených krásnych voňavých rybov, to sa asi nedá s ničím porovnať. Možno iba tak so zimomriavkami zo skvelej hudby, ktorú pre vás hráme z rádia. Ona sú to hity overné časom, pekné popoludne po 16. hráme aj naďalej vaše víkendové, lebo je sobota 25. júla, tak nech sa vám dobre počúvajú.

0: Skupina Tým prievam v peňaženke, tak to poznáme asi všetci, ale možno ak stretnete kominára, tak budete mať šťastie v rôznych oblastiach. A my vieme, kde práve takého zastihnete rovno pri práci. Miško z Liptovského Mikuláša aktuálne totiž počúva Rádio Vlna a popri tom teda čistí komín, aby bolo na zimu všetko pripravené. Miško, pozdravujeme, sme radi, že ti hity overné časom robia spoločnosť aj pri takejto činnosti. Cyndi Lauper, True Colors, ti zahráme už o chvíľu. Momentálne renovujem práčovňu, mojej žene sa totiž nepáčila. Keď ju miluješ, tak asi pre ňu urobíš čokoľvek. Pozdravujem z Nemecka, z dedinky Detlingen a veľmi rád by som pozdravil chlapcov z futbalového mužstva Millennium 2000 Bardejovská Nová Ves a zaželal všetko dobré. S pozdravom Šala. Tak teda pozdravujeme aj my do Nemecka a zároveň aj do Bardejovskej Novej Vsi z Rádia Vlna. Karol Gott, bum, bum, bum, dám delovou ránu. Tak to je ako pri futbale. Ešte musí byť dobre namierená na bránu, aby bolo všetko v pohode. Kaoma Lambada, aj tanečné hity overné časom máme. Posílame ich na vaše sobotnejšie grilovačky. Grilujeme v túto krásnu sobotu s manželom Janíkom. Konečne má voľnú sobotu, tak ju spolu trávime a užívame si jeden druhého. Miška napísala, želáme vám teda dobrú chuť a krásne spoločné chvíle aj v spoločnosti hitov z Rádia Vlna.
1: Hity overené časom.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, čak už ma netráp.
5: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
2: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
6: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
2: Ty kto si?
7: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
2: Ja nekúkam basketbal.
1: Počúvate Víkend na Vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Krátko pred pol piatou máte naladené rádio, volá, počúvate hity hovorené časom a ak nás počúvate a popri to možno aj sledujete na našich sociálnych sieťach, tak viete, kde sme boli a kam sa chystáme na Oldies Party Rádia Vlna. Dnes večer smerujeme do Čaky, chystáme sa tam roztancovať s DJom Peťom Hurajtom, miestnym amfiteátrom a budeme radi, ak sa prídete pozrieť, zabaviť, možno osláviť meniny, narodeniny, stretnúť sa s priateľmi, rodinou, užiť si večer s polovičkami. Anička napríklad takto na Oldies Party v Modre, keď sme boli, oslavila svoje narodeniny aj v spoločnosti manžela Igora.
1: Tak ešte raz všetko najlepšie. Lepšie k dnešným narodeninám. Anka, ty si si to takto naplánovala, tú narodeninovú oslavu?
2: Ja som pôvodne, neplánovala som ju, ale keď som zistila, že je Oldies Rádia Vlna, minulý rok sme ju zmeškali, tak sme chceli, že tento rok to využijeme a keď mám tie narodeniny, tak ideme oslavovať trochu.
0: No aj takto môže vyzerať narodeninová oslava. Aj Martin si prišiel užiť svoj večer.
3: Som si to daroval k narodeninám a som tu prvýkrát a prídem aj na budúce.
1: Tak to si možno predstavoval oslavu tvojich narodenín, alebo prečilo to očakávanie, alebo ako to?
3: Ani nie, ale tým, že som počúval Rádio Vlna a že ste to tam reklamovali, tak ma to napadlo, že by to bol ideálny darček.
1: Martin, výborné. A toto by sme možno odporúčili na budúce aj ďalším poslucháčom Rádia Vlna. Zažiť takúto narodeninovú oslavu, zažiť takúto letnú oldisku.
0: No tak či už teda prídete oslavovať, alebo len tak sa zabaviť, budeme radi, ak sa stretneme s vami, s našimi poslucháčmi, možno aj dnes večer v prírodnom amfiteátri v Čake, kde určite bude hrať aj tento hit Kauma Lambada.

0: A keď prídete za nami na Oldies Party Rádia Vlna a poviete, zahrajte prosím vás tú Šora Tu Si Poj, tak presne vieme teda, o ktorú pesničku ide, respektíve DJ Peter Huraj to vždy správne identifikuje a je to teda práve táto Lambada Kaoma. Počúvate aj tanečné hity overené časom. Martin Nadej už v štúdiu, už o chvíľu aktuálne krátke informácie. Pozrieme sa aj na cesty, zostaňte s nami.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Pozdravujem vás, dámy a páni kamaráti, takto 22. júla na Svetový deň mozgu. Máme, oslavujeme. Babkou alebo detkom sa prvýkrát stávame v priemere ako 47-ročný. A to ma teraz vyzulo z papuč, keďže mám 47 a 6-ročného syna. Sofia, Nina, Lara, Emma a Natália. Keď sa žena volá takto, tak vraj má automaticky u muža nejaké plusové body. Áno, pekné mená, ale ja mám radšej také tie slovenské ako Anička, Zuzka alebo Katka. A keď už takéto exotickejšie, tak potom Vivien a Nicole. Viete si predstaviť, že by vám išiel za svadobného svedka váš domáci miláčik? Ja áno, ale predstavte si, že v Ekvádore to je aj naozaj možné, aby vám svadbu dosvedčilo vaše domáce zvieratko. Ja si myslím, že je to v poriadku a je to pekné, kým si psa alebo mačku nechcete zobrať a je iba váš svedok. Boli sme sa s bratom bicyklovať a boli sme na takom bikrose, na takých kopčekoch a on tak spadol z bicykla, že si dosť oškrel polovicu tváre. Lenže my sme boli na týždeň u babky a nechcela, aby to babka videla, tak sa aj celý týždeň ukazoval iba z tej lepšej strany a podarilo sa to normálne sa babke ukazovať týždeň iba z ľavej. Áno, z profilu, presne tak.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: .16:31 čas na krátke správy. Slovenskí hasiči už pomáhajú pri rozsiahlých lesných požiaroch na juhozápade Francúzska. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval svet na podporu Sýrie. Krajinu navštívil ako prvý úradujúci šéf organizácie od roku 2009. S dočasným prezidentom Ahmadom Šarom rokoval o pomoci pri rekonštrukcii krajiny po páde Asadovho režimu. Slovenský futbalový brankár Dominik Holec posilnil indonéský klub FC Garuda Jaksa. Víťaz tamovišej druhej ligy a nováčik najvyššej indonéskej súťaže o príchode 31-ročného golmana informoval na sociálnej sieti. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 14 až 9, zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
1: Servis Rádia Vlna.
3: Sme s vami aj na cestách, je tam aj nehoda pred Novákmi smerom z Hradišťa, havarovalo tam auto, zdržanie ale nehlásite. Policajnú hliadku ste videli v obci Čirč smerom z Bardejova. Na teraz všetko, doplniť o dianí na cestách na stále môžete na našom bezplatnom čísle 08 108 120. Šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: napísala, tak pevne verím, že aj nasledujúci hudobný výber spríjemní cestu rodičom. Barry White, you are the first, the last, my everything, už o chvíľu do 16, no respektive do 17. aj Olivia Newton-John Electric Light Orchestra Xanadu. A pesničku posielame aj do kolóny, presúvame sa s našim slovníkom zo Slovenska do Chorvátska, stojíme v pekne dlhej kolóne, ale nám to nevadí, lebo počúvame Rádio Vlna, bavíme sa, pozdravujeme všetkých Maja a Aty z Levíc. No tak šťastnú cestu, nech sa tie kolóny pomaličky rozbehnú a zatiaľ si to spríjemnite počúvaním Rádia Vlna. Sme radi, že ste s nami. Na spoločnej vlne pekný víkend.
1: Hity overené časom. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

Dnes sobota ako stvorená na rodinné stretnutia, grilovačky, oslavy aj teda v kruhu tých najbližších. A popri tom počúvate hity overené časom. Sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takýchto pekných udalostí a budeme vám hrať čo najlepšie aj v tých nasledujúcich minútach a hodinách. Dnes totiž pre vás po 18. chystáme aj tanečnú Oldies Party Rádia Vlna. Pozdravíme oslavencov Martina, ktorý včera dosiahol respektíve plnoletosť krásnych 18 rokov. Oslavujeme jeho narodeniny dnes doma na záhrade, počúvame Vlnu a touto cestou mu chceme popriať všetko len to najkrajšie k 18. narodeninám, hlavne veľa zdravíčka, šťastie, lásky, úspechov v škole a úspešnú dokončenú autoškolu. No tak teda určite to dáš, Martin. Želáme ti všetko dobré, aj my z Rádia Vlna. Predčasne zablahoželáme Anetke k jej zajtrajším meninám. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, úspechov v škole. Želá maminka Zuzka, Stárky a celá rodina. Milošova manželka Erika dnes takisto oslavuje narodeniny. Všetko najlepšie. Práve vás počúvame a máme rodinnú oslavu vnúčika. Julianka oslavuje svoj prvý rôčik a jeho mamina Táňa 30-ku, tak jednu peknú pesničku pre oboch Stano z Helpy napísal, tak pošleme teda obom. Želáme všetko dobré. Ešte predtým pozdravíme syna Jakubka. K dnešným meninám všetko najlepšie od krsnej maminy Olinky. Tá dnes oslavuje 71. narodeniny a nedávno mala meniny sestrnica Anička. Tá oslavuje teda meniny zajtra, tak všetci sa chystáme na spoločnú opekačku v Žarnovici a počúvame vás. Katka, Jurko, Adelka, Babinka, Táňa, no sme radi, že ste s nami na spoločnej vlne. Želáme krásnu, veľkú rodinnú oslavu. Nie je nič krajšie, ak sa zíde rodina a ešte popri tom máte všetci aj takýto parádny spoločný hudobný vkus. Kým vám pošleme hity overené časom aj tie od skupiny Žentour, tak ešte zablahoželáme Jakubovi, synovi dnešným meninám do Senca. Pozdravujem aj manželku Frederiku, všetko najlepšie prajú rodičia a sestry Emka a Lenka. Posielame veľké objatie a myslíme na vás. Aj my myslíme na tých, ktorí majú radi hity overené časom, pretože ich hráme z rádia Vlna neustále. Krátko pred 17. to bude aj skupina Žentour s pesničkou Proklínam. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom.

0: Skupina Žentor, Proklínam, toto sú vaše hity hovorené časom. Príjemné popoludne želáme pár sekúnd pred 17. Martin Naď má pre vás ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna. Pozrieme sa aj na víkendové cesty.
1: Pomalý moment bude 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia upozorňuje na zvýšené riziko tragédií pri vodných plochách. Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Zajtra bude jasno až polojasno a teplo s teplotou do 33 stupňov. Pekný podvečer v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Polícia upozorňuje na zvýšené riziko tragédií pri vodných plochách. Ľudia by nemali vstupovať do vody pod vplyvom alkoholu, preceňovať svoje schopnosti ani skákať do neznámej vody. Deti musia zostať pod neustálým dohľadom dospelých. Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že topenie býva tiché a nenápadné. Človek často nekričí ani nemáva rukami. Pri záchrane treba volať na linku 155, pomáhať najmä zo sucha a po vytiahnutí skontrolovať dýchanie. Záchranári zároveň varujú pred skákaním do neznámej vody a preceňovaním plaveckých schopností. Slovensko je podľa Číny dôležitým partnerom v Európe. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú návštevu Pekingu, kde bude so Xi Jinpingom rokovať o vzájomných vzťahoch, hospodárskej spolupráci a medzinárodných témach. Stretne sa aj s čínskym premiérom a predsedom parlamentu. Čína chce návštevu využiť na prehlbenie politickej dôvery a rozšírenie spolupráce. Rakúska ministerka pre európske záležitosti Klaudia Baverová odmieta zrýchlený vstup Ukrajiny do Európskej únie. Tvrdí, že Kyjev musí splniť rovnaké podmienky ako ostatní kandidáti a pokračovať v reformách. Prezident Volodymyr Zelenský presadzuje prijatie už v roku 2027. Viacerí európski predstavitelia to však považujú za nereálne. Atletka Ema Zapletalová vytvorila nový slovenský rekord v behu na 200 metrov. Na majstrovstvách Slovenska získala titul s časom 22,67 sekundy a splnila limit na augustové majstrovstvá Európy. Zapletalová priznala, že čas hlboko pod 23 sekúnd ju šokoval, no zároveň potvrdilo, že je pred prekážkovými disciplínami vo výbornej rýchlostnej forme. Uviedla to pre Slovenský atletický zväz. V noci bude jasno až polojasno. Najnižšia nočná teplota 14 až 9. Zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov. Na severe bude okolo 26.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je pred Novákmi smerom z Hradišťa. Havarovalo tam auto, zdržanie však nehlásite. Policajnú hliadku ste videli v obci Čirč smerom z Bardejova. Na teraz všetko. Doplniť o dni na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 08 108 120. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Je sobota, krátko po 17. Príjemný začínajúci podvečer. Už o chvíľu sa s našimi hitmi dostaneme aj v podstate k tej sobotnejšej Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás vysielame po 18. Ale tá naživo, taká tá väčšia letná open air sa uskutoční už dnes, teda od 9. večer v Čake v okrese Levice. DJ Peter Hurajt prídem aj ja a dúfam, že tam budete aj vy, poslucháči Rádia Vlna. No ale dnes do 18. ešte vieme odovzdať mnohé z vašich odkazov a ktoré sem k nám do štúdia vo veľkom posielate. A to svedčí o tom, že je Vlna príjemným víkendovým spoločníkom a to robí radosť aj nám tu v štúdiu. Lozlobos, La Bamba, tanečné hity, overené časom nachystané, tak nech sa dobre počúvajú.

0: The Miracle of Love, Eurythmics. Príjemný začínajúci podvečer. Z rádia Vlna je sobota 25. júla. Filip mal včera 29 a teda hneď ako sa dnes obudil do nového rána, tak si uvedomil, že má 30 rokov, tak všetko len to najlepšie k narodeninám. Želajú tvoji blízky a dobrú chuť k narodeninovému gulášu. Mal som tam informáciu, že po 17. nás budeš počúvať, tak dúfam, že sme stihli. I say a little prayer, Diana King už o chvíľu.
1: Kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a ja spát.
0: Lenku Filipovu máme s pesničkou Zamilovaná, tak nielen zamilovaným, ale aj všetkým, ktorí sú spolu s nami na tej spoločnej vlne. Syn Jakub oslavuje meniny. Pracuje a býva v Čechách, tak aspoň takto na diaľku všetko najlepšie od maminy a ocina. Nech vás roztancujú hity overné časom aj v Dolných Vesteniciach. Tam dnes majú totiž hodové slávnosti, ale chceli by sme teda zahrať dobrovoľným hasičom z Nitrice, ktorí tam dnes poctivo riadia premávku. Sisa napísala. Tak pekné, Sisa, že myslíš aj na dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa teda aktuálne možno trošku menej zabáva, lebo sa starajú o tú bezpečnosť. Aj teda pre vás hity overné časom. Rivers of Babylon, Bonnie M. A pozdravíme a zahráme aj do Nižnej Boci, práve grillujeme, je tu parádne, pozdravujeme všetkých bocianov, nie bocianov, ale bocanov, alebo teda bočanov. Benka, Vladka, Peter, Bosorka a všetkých, čo nás počúvajú. Kordošovci, krásny podvečer želáme z Rádia Vlna. Nech vás tešia hity overné časom. Do 18. vám ich ešte odovzdáme k odkazom a pozdravom. No a potom po 18. sa môžete tešiť na tú víkendovú Oldies Party Rádia Vlna.
2: Hity overené časom. Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

Bonnie M, Rivers of Babylon, toto sú víkendové hity, overné časom, schyluje sa Goldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás hráme po 18. Všetky tie tanečné hity overné časom pokope, tak ešte kým sa k tomu dostaneme, odovzdáme zo pár odkazov a pozdravov aj našim bratom a sestram do Českej republiky, tak to by sme to mohli pokojne povedať, pretože vieme, že nás počúvate aj tam. Poprosíme o pozdrav pre celú rodinku, mamku Evku, taťku Davida, tetu Ivanku, babičku Evu a dedu Pepu. Hrajte skvěle, díky moc, posílame pozdravy z ČR. Mati, aj my ďakujeme teda za priazeň a hneď potom, ako si napísal ty, tak sme dostali ďalší milý odkaz z Čiech. Pozdravte pracujúcu rodinku, ktorá zatepluje dům. Moc děkuji, Justinka, 9 let. No tak Justinka je asi teda stavbyvedúca, dáva na všetko pozor a popri tom možno dá teraz aj to rádio Vlna trošku hlasnejšie. Pozdravujeme, nech teda po práci príde aj nejaká tá pláca, oddych a pekný sobotnejší večer. Krásnu sobotu všetkým poslucháčom aj vám do štúdia. Ďakujeme. Tomáš napísal z Bolzana, z Talianska. U nás je celkom teplo stále v kuse, ešte že máme hity overné časom. Niektoré nás dokážu celkom expresne schladiť. Tomáš, máme aj také. Budeme hrať aj také, tak nejako to tam vydrž. Pozdravujeme do Talianska. A sme radi, že nás počúvate naozaj z rôznych kútov po celom svete, lebo napísala nám kamionistka Josefína z daždivého rána v St. Louis, Missouri. Pri vašej muzike dobre zbiehajú dni, jedna radosť aj v takomto daždivom počasí a týmto by som chcela pozdraviť moju dceru Viktóriu, ktorá vás počúva v Ugande, kde sa teraz nachádza ako dobrovoľníčka. No tak pozdravujeme aj dceru, pozdravujeme teba Josefína, šťastnú cestu želáme z Rádia Vlna. Aj z Nemecka ste sa nám ozvali. Momentálne pracujeme pri Mníchove, zarezávame od pondelka, počúvame vás stále a chcel by som týmto pozdraviť chlapcov Makačov, konkrétne Miroslava z Vyšnej Jablonky, Petra z Chlmca pri Humenom, Ľuba z Udavského, chlapci, dobrá práca, šéf Peter z Porúbky pri Humenom je s vami spokojný. Tak to má byť, lebo keď je spokojný šéf, tak sú spokojní všetci, poznáme to aj my tu v Rádiu Vlna. Pozdravím aj rodičov Milku a Jarka, ktorí sa aktuálne kúpu vo videu. Takto krásne si užívajú sobotnejší večer. Dcera Lucka napísala a jej priateľ Janči želá pekný večer. Aj my vám sme radi, že vám Vlna robí spoločnosť aj pri takomto príjemnom oddychu. A kým vám zahrám hity overené časom, tak ešte pozdravíme oslavenca Jakuba do Horných Zelenic a k zajtrajším meninám krstnú Aničku do Šuleková. Spríjemňujete nám naše grilovanie a robenie placiek Danielka z Horných Zelenic. Ďakujeme aj za priložené fotografie, až sme z toho zostali hladní, poďme si zatiaľ zahrať vaše pohodové hity. Overné časom pekný víkendový večer želáme krátko pred pol šiestou.

overené časom. Rádio Vlna. Escucha el ritmo.

0: Inak neviem, či ste vedeli, ale existuje dokonca aj španielská verzia tejto skladby. Nevolá sa Rhythm Divine, ale volá sa teda Ritmo Total, tak nejak by sa mala volať táto verzia. Dokonca bola španielsku úspešnejšia než táto anglická, ktorú sme si hrali od Enriqueho. Toto sú vaše víkendové hity overené časom po pol šiestej. Tu máme aj ďalšie aktuálne informácie. Martina je tu s krátkými správami.
1: 17.31, pripravené sú krátke správy. Vojna na Ukrajine by sa mala skončiť, povedal Putinovi prezident Kazachstanu. Konflikt by podľa neho mohol byť zmrazený. Ekvadorčan Richard Carapaz triumfoval v kráľovskej 20. etape Tour de France. Záverečnú nedeľnú etapu skrátia zo 133 na 89 kilometrov. Organizátori chcú odľahčiť záchranné zložky, ktoré bojujú s rozsiahlými lesnými požiarmi. Preteky sa tradične končia v Paríži. Z prvého miesta na veľkej cene Maďarska odštartuje Lando Norris na McLarene. Hamiltona na Ferrari zdolal o 12 tisícin. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 14 až 9, zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denné teploty vystúpia na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Bratislave na Dolnozemskej smerom na Azúrovu. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás približne ešte pol hodinu môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: pomaly, ale isto sa schyľuje k víkendovej Oldies Party Rády a ona už po 18. vám zahráme tanečné hity overené časom a potešíme určite aj oslavenca Paťa. Ten dnes oslavuje krásnych 19 rokov, tak nech sa ti, Paťko, splnia všetky doteraz nesplnené sny. Prajeme ti, aby sa ti darilo vo futbale a nech si vždy veríš a ideš si za svojimi cieľmi. S láskou, tvoja najbližšia rodina. Lebo navždy budú pri tebe a navždy ti budú želať len to najkrajšie od nás, hity overné časom, Riesli Together Forever už o chvíľu. A dúfam, že vás potešia aj pri vašich víkendových aktivitách alebo aj neaktivitách, myslím teda pri oddychu. Pozdravíme do slnečného kempu, do Nitrianskeho Rudna. Čakáme zvyšok osadky, ktorá sa túla, a poprosíme hity overné časom. Aj sem nasmerujte, sedíme na teraske pod holým nebom. Dáška, Ľubka, Zuzka napísali. Tak posielame Karla Douglasa Kung Fu Fighting z Rádia Vlna už o chvíľu a potešíme ešte aj manžela Jožka z Ružomberka. Teraz akurát kosí záhradku a ide mu to fantasticky, pretože pritom počúva hity overené časom. Danka napísala, tak Danka, pozdravujeme teba a Jožka, budete mať krásnu pokosenú záhradku. K tomu hity overené časom, čo viac si prijať, možno už iba jahodovú bublaninu a cuketový koláč. Toto sa presne deje a pečie, respektíve už možno aj degustuje. Marcel totiž má okolo seba tých správnych ľudí. Je to jeho polovička Martula a dcera Lívia, ktoré sa takto pekne postarali. A my sa o vás postaráme aj hudobne v nasledujúcich minútach. Takisto Láska moja, skupina Elan, pesnička pôjde aj pre Majku. Majka totiž umýva okná. Milujem a mám ju rád, Tono napísal s Dominikou. Tak teda majte sa radi aj naďalej a nech je to teda aj v spoločnosti Rádia Vlna. Pekný večer želáme.
1: Hity overené časom. Odkrojili sme z cien. Cot Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj. Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame

0: Riga, Stay Together Forever, počúvate hity overné časom o pár minút aj z Oldies Party Rádia Vlna, to všetko po 18. Predtým ale teda pozývame aj k počúvaniu zajtrajšej relácie Talk Show na vlne s Didianou.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Lebo bude reč o tom, s čím sa stretávame teda asi každý deň a každý. Vyskakujú na nás stále častejšie, hoci existujú aj platené verzie bez nich. Reklamy dokážu pobaviť, ale trošku aj pootravovať. Každý deň ich vidíme desiatky. A či už trvajú 5, 10 alebo 30 sekúnd, ich úlohou je predávať aj to, čo nepotrebujeme. Hosťom Talk Show na vlne bude zajtra režisér krátkych reklam, televíznych spotov a uputaviek Miro Talo.
2: Čím to bolo, že ty vyvolený na rozdiel od Big Brother, ktorý fungoval prosto po celom svete, si získali takú popularitu. Vieš, a Big Brother zrazu u nás na Slovensku nefungoval a vyvolený, ako to sa kúkalo od rána do večera.
3: Ale myslím si, že to je ten jeden spoločný menovateľ všetkých úspešných projektov. Proste tí vyvolení sa robili s oduševnením, že naozaj sme do toho veľa tvorcov dávali všetko, čo sme mohli. Kdežto tá konkurencia si zobrala veľkú bibliu k niečomu, čo je napísané a malo to byť zárukou neporaziteľnosti, ale tá naša lokálnosť, ktorú sme do vyvolených dostali, to si pamätám, akože naozaj to je veľký, široký tím ľudí, tam veľmi veľa do toho programu prinášali samotní, že psychológovia, ktorí vlastne riešili tie stavy. Ja sám nie som za tieto programy akože v tomto čase. Myslím si, že to je...
2: Akože tak... zatvoriť niekoho do viny a teraz ich tam sledovať, čo tam robia.
3: Mi to príde, že na toto by som nechcel dnes robiť uputavku.
2: Tak ale vtedy si bol mladý, ako vtedy sme všetko skúšali, že čo ťa tak fascinovalo na tom celom projekte? Ty si to mal čas sledovať?
3: Ja som v tom čase šéfoval tomu oddeleniu a na tom pracovalo veľa ľudí, ale hej, samozrejme, že to je ako každý jeden profesionálny formát, na tom sa podielame viacerí, povieme si, čo budeme promovať a čo budeme ťahať. Veľmi to záleží od, ale takých, myslím, že až moc profesionálnych vecí, ale ja si pamätám iba samé bizarnosti, že utekalo sa s kazetou, lebo už 3 minúty sa malo vysielať a my sme točili práve tie uputavky dvakrát tú istú, alebo naozaj sa stalo to, že kukláči boli v tej vile tých vyvolených, pretože sa stal nejaký incident.
2: Aha, priamo vo vile?
3: Áno, že to bol, že zásah, no to bolo dobre promo.
2: Čiže to neboli praví kukláči?
3: Nie, ale dobre to vyzeralo v tých televíznych novinách.
0: No tak asi dávajme pozor na to, čo mu veríme. Za kulisie režisérskej stoličky preberie Didiana s režisérom krátky spotov Mirom Talom už teda zajtra v Talk Show na vlne po 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: 18 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred zvýšeným rizikom lesných požiarov v Taliansku. Slovenskí hasiči pomáhajú pri rozsiahlých lesných požiaroch na juhozápade Francúzska. Zajtra bude jasno až polojasno a teplo, s teplotou do 33 stupňov. Pekný večer v spoločnosti Rádia Vlna praje Martin Naď. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje Slovákov na zvýšené riziko lesných požiarov v Taliansku, najmä na Sicílii a Sardínii. Turistom odporúča vyhýbať sa zasiahnutým oblastiam, sledovať aktuálne informácie a počítať s uzáverami ciest či evakuáciami. V prípade núdze majú rešpektovať pokyny miestnych záchranných zložiek. V podobnom duchu je aj nasledujúca správa. Slovenskí hasiči pomáhajú pri rozsiahlých lesných požiaroch na juhozápade Francúzska. Posádku vrtuľníka Black Hawk nasadili v oblasti Le Temple západne od Bordeaux. Požiare si vyžiadali evakuáciu viac než 100 000 ľudí. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil mobilizáciu armády a krajina požiadala o pomoc aj Európsku úniu. Najmenej jeden človek prišiel v sobotu o život pri zrútení malého lietadla na rodinný dom v severnom Nemecku. Po ďalšej osobe pátrali záchranári, oznámila miestna polícia. Obyvatelia domu v čase havárie neboli doma, informovala o tom agentúra AP. Slovenská reprezentantka Adela Tolárovičová získala bronzovú medailu v terčovej lukostrelbe na majstrovstvách Európy mládeže v Ríme. Dodám, že ide o najväčší mládežnícky úspech slovenskej lukostrelby v súťaži jednotlivcov od roku 2014. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 14 až 9 stupňov. Zajtra bude jasno až polojasno a teplo. Popoludní sa najmä na západe a v strede Slovenska môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov, na severe bude okolo 26.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám prináša Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Radar je v Bratislave na Dolnozemskej smerom na Azúrovu. Na teraz všetko. Prajeme vám ešte krásny záver dnešného dňa.
2: Šoférujete hladný? Tu pomôže Fresh Corner Hot Dog menu za ešte lepšiu cenu. Dopravný servis vám priniesol Fresh Corner na čerpacích staniciach Slovnaft.
1: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
2: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Lahôdkové vajce za 75 centov a Birel nealkoholické pivo plechovka za 75 centov. Potraviny Kraj.
3: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Počúvate Oldies Party Rádia Vlna.

Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.

0: ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
1: OK, isti.
2: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
3: Vesmír, však už ma netráp.
4: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
0: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
5: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
0: Ty kto si?
6: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
0: Ja nekúcham basketbal.
7: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
8: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
7: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
3: Ešte jedno kolo!
8: Riders Park Donovali.
7: Viac na parksnow.sk.
9: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Odkrojili sme z cien. Cod Cotarella za 89 centov a Salatin Prosecco Frizzante za 5,49 €. Potraviny Kraj.

0: si zoberte, aké je to čudné, že aká bezvýznamná je práca človeka, keď žiada o zvýšenie platu. Ale aká je zrazu dôležitá, keď chce jeden deň dovolenky, že? Citrónom sa dá aj písať. Šťava z neho slúžila kedysi ako neviditeľný atrament a ňou sa písali práve tajné správy. Papier sa potom zohrial nad plameňom sviečky a zrazu ten text bolo vidno. To ma normálne teraz vrátilo do detstva, keď sme robili takéto všelijaké pokusy, ale toto si nepamätám. Liezol po nej obrovský šváb, ale tá reportérka ani brvou nepohla. Možno si v duchu povedala, že šváb, ktorý po nej práve lezie, je len slabý odvar toho, čo zažíva, keď dáva dokopy tie politické reportáže. Áno. Medzinárodná veľrybárska komisia stopla komerčný lov veľrýb. Ťažko to aj povedať, ale dobre, že sa to stalo. Tým ich zachránila pred vyhynutím. To je taký aj fór, hádam sa môže do rádia, že veľryby samec s veľrybou samicou už tak ležia v posteli a on tak iba konštatuje, že tu ochranári robia všetko, aby nás zachránili, robia čo sa dá, ale pani bolí hlava. O jednom duchovnom z Tyrolska. Rady, ktoré rozdáva novomanželom, sú veľmi netradičné, až odvážne a otvorené. Páry vyprevádza na spoločnú cestu životom aj slovami, citujem, držte spolu, vydržte a niekedy držte hubu. Alebo v nemeckom origináli zusammenhalten, durchhalten und auch manchmal das Maul halten.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Oldies Party, Oldies Party, Rádia Vlna.

Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Rádio Vlna. Iba z Rádia Vlna.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty a niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Toto je Oldies Party. Rádio Vlna.